0: خوب،
1: اور اس وقت کو بھی یاد رکھو جب خدا فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، مجھے کب شایع تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا، کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے، اور جو تیرے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا، بے شک تو علام الغیوب ہے۔

میں نے ان سے کچھ نہیں کہا بجز اس کے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے، وہ یہ کہ تم خدا کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو ان کا نگراں تھا اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔

0: اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔
1: قال

0: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم.
1: خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی. ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ابد الآباد ان میں بستے رہیں گے. خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں. یہ بڑی کامیابی ہے.

0: آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، سب پر خدا ہی کی بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

0: وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی تم اے کافرو خدا کے بارے میں شک کرتے ہو۔
1: وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ،
0: اور آسمان اور زمین میں وہی ایک خدا ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے۔
1: وَمَا

جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں عنقریب انجام معلوم ہو جائے گا۔

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دی جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔
1: وَلَوْ نَزَّلْ

اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔

0: اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔
1: وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔
0: نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔
1: قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین،
0: کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔
1: قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کتب علی نفسہ الرحمہ،

0: ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ کہہ دو خدا کا، اس نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ،
0: اور جو مخلوق رات اور دن میں بستی ہے سب اسی کی ہے اور وہ سنتا جانتا ہے۔
1: قُلْ

0: أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.
1: کہو کیا میں خدا کو چھوڑ کر کسی اور کو مددگار بناؤں کہ وہی تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی سب کو کھانا دیتا ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں لیتا. یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں, اور یہ کہ تم اے پیغمبر مشرکوں میں نہ ہونا.

0: أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
1: یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے.
0: من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.
1: جس شخص سے اس روز عذاب ٹال دیا گیا اس پر خدا نے بڑی مہربانی فرمائی اور یہ کھلی کامیابی ہے.

0: اور اگر خدا تم کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر نعمت و راحت عطا کرے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ،
0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ دانا اور خبردار ہے۔
1: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ

0: يكون
1: ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر قرین انصاف کس کی شہادت ہے؟ کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تو ایسی شہادت نہیں دیتا۔ کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔
0: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون

0: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان ہمارے پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے تئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ

اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن کا تمہیں دعویٰ تھا۔

تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا اور بجز اس کے کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم شریک نہیں بناتے تھے۔

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی تو ان پر ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
1: وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
0: وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔
1: وَلَوْ

0: کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔
1: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون۔
0: ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا ہے، اور اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں، کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں۔
1: وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين،
0: اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
1: ولو

اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ قد خسر

جن لوگوں نے خدا کے روبرو کھڑے ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے، دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے۔

اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا سے ڈرتے ہیں، کیا تم سمجھتے نہیں؟

0: ہم کو معلوم ہے کہ ان کافروں کی باتیں تمہیں رنج پہنچاتی ہیں، مگر یہ تمہاری تکذیب نہیں کرتے بلکہ ظالم خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔
1: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ

0: اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایزا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کے احوال کی خبریں پہنچ چکی ہیں، تو تم بھی صبر سے کام لو۔
1: اذان فجر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم۔ کراچی اور اس کے مضافات میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے،

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا.
1: ارشاد باری تعالی ہے، لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ نساء.
2: اذان فجر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.

0: لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: اور اگر ان کی روح گردانی تم پر شاق گزرتی ہے تو اگر طاقت ہو تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ نکالو یا آسمان میں سیڑھی تلاش کرو، پھر ان کے پاس کوئی معجزہ لاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، پس تم ہرگز نادانوں میں نہ ہونا.

0: بات یہ ہے کہ حق کو قبول وہی کرتے ہیں جو سنتے بھی ہیں، اور مردوں کو تو خدا قیامت ہی کو اٹھائے گا، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔
1: وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

0: اور کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ خدا نشانی اتارنے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: وما

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا حیوان یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کے لکھنے میں کوتاہی کی نہیں، پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کیے جائیں گے۔

0: يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم.
1: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں, اس کے علاوہ اندھیرے میں پڑے ہوئے, جس کو خدا چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے.
0: قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او اتتكم الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين.
1: کہو کافرو, بھلا دیکھو تو اگر تم پر خدا کا عذاب آ جائے یا قیامت آ موجود ہو تو کیا تم ایسی حالت میں خدا کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ اگر سچے ہو تو بتاؤ.
0: بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون.
1: نہیں, بلکہ مصیبت کے وقت تم اسی کو پکارتے ہو, تو جس دکھ کے لیے اسے پکارتے ہو وہ اگر چاہتا ہے تو اس کو دور کر دیتا ہے, اور جن کو تم شریک بناتے ہو اس وقت انہیں بھول جاتے ہو.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں۔
1: فلو

تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا۔

0: پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھیں خوب خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے۔
1: فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
0: غرض ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب تعریف خدا رب العالمین ہی کو سزاوار ہے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ،
0: ان کافروں سے کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو خدا کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشے، دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ روگردانی کیے جاتے ہیں۔
1: قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله بغتة او جهرة هل يهلك الا القوم الظالمون،
0: کہو کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر خدا کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟
1: وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ،
0: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے اور نیکوکار ہو جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ اندھو ناک ہوں گے۔
1: والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون،
0: اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کے سبب انہیں عذاب ہوگا۔

0: إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
1: کہہ دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے خدا کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو تاکہ پرہیزگار بنے۔
1: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِ

اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو اپنے پاس سے مت نکالو، ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں، بس ایسا نہ کرنا، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے۔

0: اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کی بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں، کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے؟ خدا نے فرمایا، بھلا خدا شکر کرنے والوں سے واقف نہیں؟
1: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ

0: أفلح فأنه غفور رحيم.
1: اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے سلام علیکم کہا کرو, خدا نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے.
0: وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ.
1: اور اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم لوگ ان پر عمل کرو, اور اس لیے کہ گناہگاروں کا رستہ ظاہر ہو جائے.
0: قُلْ

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ لوگوں میں نہ رہوں۔ قل

0: يستهزئون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
1: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے.

0: کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔
1: وعنده مفاتح الغيب لا

0: اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانا اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔
1: وہو

0: اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی مدت معین پوری کر دی جائے، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔
1: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً

0: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔
1: ثم ردوا الى اللہ مولاہم الحق الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین۔
0: پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق خدا تعالی کے پاس واپس بلائے جائیں گے، سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔
1: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔
0: کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو اور کہتے ہو اگر خدا ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں۔

0: کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک کو دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔
1: وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ،
0: اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں۔
1: لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ

0: اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔
1: وَمَا

0: اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔
1: وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ

اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے، اس روز خدا کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو، یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ قل

0: هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
1: کہو کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا, اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو, اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ. کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے, اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدا رب العالمین کے فرما بردار ہوں.
0: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ.
1: اور یہ بھی کہ نماز پڑھتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو, اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے.
0: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے, اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا, اس کا ارشاد برحق ہے, اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کی بات چاہت ہوگی. وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہی دانا اور خبردار ہے.
0: وَإِذْ قَالَ

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم صریح گمراہی میں ہو۔

یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔

پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے، لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ فلم

پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے، مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو جن چیزوں کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔

میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے تئیں اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔

0: اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو، اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، ہاں جو میرا پروردگار کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟
1: وَكَيْفَ

0: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون.
1: بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی. اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ.

0: جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے مخلوط نہیں کیا ان کے لیے امن اور جمعیت خاطر ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔
1: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا۔

0: اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے۔
1: وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب بخشے اور سب کو ہدایت دی، اور پہلے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔
1: وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ،
0: اور زکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکار تھے۔
1: وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ،
0: اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ان سب کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔
1: وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
0: اور بعض بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی، اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔
1: ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ،
0: یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔
1: اولا

0: یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم شریعت اور نبوت عطا فرمائی تھی، اگر یہ کفار ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر ایمان لانے کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں۔
1: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم اقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکرا للعالمین۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی، تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو، کہہ دو کہ میں تم سے اس قرآن کا صلہ نہیں مانگتا، یہ تو جہان کے لوگوں کے لیے محض نصیحت ہے۔
1: وما

اور ان لوگوں نے خدا کی قدر جیسے جاننی چاہیے تھی نہ جانی، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے انسان پر وحی اور کتاب وغیرہ کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ کہو کہ جو کتاب موسیٰ لے کر آئے تھے اسے کس نے نازل کیا تھا، جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، اور جسے تم نے علیحدہ علیحدہ اوراق پر نقل کر رکھا ہے، ان کے کچھ حصے کو تو ظاہر کرتے ہو اور اکثر کو چھپاتے ہو، اور تم کو وہ باتیں سکھائی گئیں جن کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اس کتاب کو خدا ہی نے نازل کیا تھا، پھر ان کو چھوڑ دو کہ اپنی بےہودہ بکواس میں کھیلتے رہیں۔

0: يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون.
1: اور ویسی ہی یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بابرکت، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی پوری خبر رکھتے ہیں.
0: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

0: أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ افترا کرے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اس طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور کاش تم ان ظالم یعنی مشرک لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تم کو ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم خدا پر جھوٹ بولا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے.
0: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

0: اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے، اور جو مال و متاع ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ آئے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے شفیع اور ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہو گئے، اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے۔
1: ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون۔
0: بے شک خدا ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر ان سے درخت وغیرہ اگاتا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور وہی بے جان کا جاندار سے نکالنے والا ہے، یہی تو خدا ہے، پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو۔
1: فالق

0: وہی رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھاڑ نکالتا ہے اور اسی نے رات کو موجب آرام ٹھہرایا اور سورج اور چاند کو ذرائع شمار بنایا ہے، یہ خدا کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں جو غالب اور علم والا ہے۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ،
0: اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں میں ان سے رستے معلوم کرو، عقل والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: وَهُوَ

0: ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی. سمجھنے والوں کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں.

من طلعها قنوان دانية وجنات

0: متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
1: اور وہی تو ہے جو آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر ہم ہی جو مہ برساتے ہیں اس سے ہر طرح کی رویدگی اگاتے ہیں، پھر اس میں سے سبز سبز کونپلے نکالتے ہیں اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے گابے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے. یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر، اور جب پکتی ہیں تو ان کے پکنے پر نظر کرو. ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں.
0: وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے.
0: بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبا وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
1: وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے.

0: یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔
1: لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير،
0: وہ ایسا ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ نگاہوں کا ادراک کر سکتا ہے اور وہ بھید جاننے والا خبردار ہے۔
1: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں، تو جس نے ان کو آنکھ کھول کر دیکھا اس نے اپنا بھلا کیا، اور جو اندھا بنا رہا اس نے اپنے حق میں برا کیا، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔
1: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔

0: اور ہم اسی طرح اپنی آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ کافر یہ نہ کہیں کہ تم یہ باتیں اہل کتاب سے سیکھے ہوئے ہو، اور تاکہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے تشریح کر دیں۔
1: اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہوا واعرض عن المشرکین،
0: اور جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس آتا ہے اسی کی پیروی کرو، اس پروردگار کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے کنارہ کر لو۔
1: وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

0: اور اگر خدا چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ تم ان کے داروغہ ہو۔
1: وَلَا

0: كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: اور جن لوگوں کو یہ مشرک خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا نہ کہنا کہ یہ بھی کہیں خدا کو بے ادبی سے بے سمجھے برا نہ کہہ بیٹھیں. اس طرح ہم نے ہر ایک فرقے کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے ہیں, پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے, تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے.

0: اور یہ لوگ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ اس پر ضرور ایمان لے آئیں۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو سب خدا ہی کے پاس ہیں، اور مومنوں تمہیں کیا معلوم ہے، یہ تو ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے پاس نشانیاں آ بھی جائیں تب بھی ایمان نہ لائیں۔
1: وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ

اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو الٹ دیں گے، تو جیسے یہ اس قرآن پر پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے ویسے پھر نہ لائیں گے، اور ان کو چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ صدق

ابھی آپ FM 100 سے سن رہے تھے تلاوت قرآن پاک, تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی, ترجمہ مولانا فتح محمد جالندھری, آواز شمشاد علی خان کی تھی۔

0: This public service message is brought to you by FM 100. گاڑی چلاتے وقت یہ نہ سوچئے کہ صرف آپ کی غلطیاں حادثات کا سبب بن سکتی ہیں، دوسروں کی غلطیوں کے لیے بھی تیار رہیے، ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
1: FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
2: FM247365
3: 31 years of memory, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
4: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: آج میری سالگرہ ہے، سب کو بلایا تھا کوئی بھی نہیں آیا، لگتا ہے سب بھول گئے.
1: ارے لال بیگ، تمہاری سالگرہ ہو اور ہم نہ آئیں، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟
0: شکریہ بجو، جگا، شکریہ متین، طفیل، نرال، تم سب کا بہت بہت بہت شکریہ. اب کیک کھاتے، مجھے بہت بھوک لگی ہے.
1: بھائی کیک کیسے کٹے گا جب تک ہم سالگرہ کا گانا نہیں گا لیتے.
0: ہیپی برتھ ڈے ٹو می.
1: نو لال بیگ، اردو میں گائیں گے، اردو میں، سب کو یاد ہے نا؟
0: یاد ہے.
1: اب آپ سب بھی یاد کر لیں.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آر جے سمیحہ. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جو ایک اچھے پارٹنر میں نہیں ہونی چاہیے. یعنی کچھ ہوتی ہیں کہ جی اچھے پارٹنر میں ہونی چاہیے, وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اچھے پارٹنر میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم جو ہے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں, ہمیں میسج کریں, اپنے میسج باکس میں جائیں اور ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اس کو بھیج دیں گے آپ 3636 پر, یا مجھے کیا کہتے ہیں میرے فیس بک پیج پہ بھی میسج کر سکتے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ اور انسٹاگرام پہ بھی. تو انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ہمارے پاس کیا کہتے ہیں رحیم بلوچ اور یایا حمید, اقبال حسین صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, نذیر کھوسو صاحب کا بھی میسج آ گیا ہے فیس بک پہ, تو آپ لوگ بھی مجھے فیس بک پہ میسج کر سکتے ہیں. انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. اور ابھی جو ہے ہم پلے کر رہے ہیں بچوں کے لیے, اور کیونکہ آج موسم بہت اچھا ہے اور ہمارا ٹوٹلی ڈانس کا موڈ ہے, تو لیٹس انجوائے دس ٹریک.

جی آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان, اور کتنی پیاری صبح ہے آج, اور بڑا مزہ آ رہا ہے, بڑا اچھا موسم ہے. اور کہتے ہیں کہ دل کا موسم اچھا ہونا چاہیے, اور دل کا موسم اسی وقت اچھا ہوتا ہے جب انسان کیا کہتے ہیں اس کا پارٹنر اچھا ہو, اور پارٹنر اچھا ہو تو پھر ہر چیز اچھی لگتی ہے, برا موسم اچھا موسم میں بدل جاتا ہے. لیکن اگر پارٹنر اچھا ہونا ہو, سوچیں آپ بہت اچھی جگہ پہ ہو, بہت اچھا موسم ہو, اور اپنے سڑے ہوئے باس کے ساتھ ہوں جو سیریس ہو. ایسا ہو چکا ہے میرے ساتھ, اور میں وہاں پہ ہم لوگ کہاں گئے تھے, آئی تھنک ہم لوگ کشمیر گیا جا رہے تھے, اور میرا جو ہے نا وہ کشمیر میں جب فرسٹ ٹائم جا رہی تھی تو میں تو اتنی ایکسائٹیڈ تھی, اور میں ہی ہو رہی تھی, پورا میرے ذہن میں وہ گانا چل رہا تھا, یہ ہنسی وادیاں یہ کھلا آسماں آ گئے ہم کہاں, اور باس میرا لیپ ٹاپ پہ لگا ہوا تھا, اور میں کہتی اللہ میاں میں تو خیر باہر ہی دیکھتی تھی, بیکاز آئی ریلی کانٹ ورک ان دا کار. خیر تو وہ بس لگے میں اس کے اندر, اب کیا کریں, بینک میں ایسے ہی ہوتا ہے. اس کے بعد میں تو بڑا انجوائے کری تھی, تو میں نے سوچا کہ یار واقعی میں کتنے بدنصیب ہیں یہ لوگ, اتنا پیسہ کما رہے ہیں لیکن ان کو بادل دریائے نیلم کی خوبصورتی کو ایڈمائر کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, کیا فائدہ ہے ایسے کام کا. خیر وہ ان کی اپنی سوچ ہے, لیکن پارٹنر اچھا ہونا چاہیے, پارٹنر اچھا ہو تو پھر آپ کوئی بھی سچویشن کو انجوائے کر سکتے ہیں. لیکن آج ہمارا سوال یہ ہے کہ ایسا کون سا پارٹنر ہوتا ہے جو آپ کو نہیں چاہیے لائف میں, ایسی کون سی کوالٹیز ہیں جو ایک اچھے پارٹنر میں نہیں ہونی چاہیے. یا حمید کہہ رہے ہیں کہ ٹالرنس ٹرسٹ پازیٹیوٹی یہ ہونی چاہیے, اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آر یو اے گڈ پارٹنر, تو یہ تو میرے پارٹنر ہی بتائے گا نا, میں اپنی تعریف کیسے کروں کہ میں تو بہت اچھی پارٹنر ہوں. خیر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک اچھا پارٹنر بناتی ہیں یا ایک برا پارٹنر بناتے ہیں, ان میں سے ایک چیز جو ہے جو ہم بہت اس کو اگنور کرتے ہیں, اور میں بھی بہت کہ ہاں ٹھیک ہے بڑا خوش مزاج انسان ہے, لیکن سست و کاہل لوگوں کے ساتھ رہنا بہت ہی مشکل کام ہے. تو بڑا مطلب جو بہت میسی ہو چیزیں پھیلا دیں, یہ میرا, میں اپنا بارے میں کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی آئی ہوں تو میری پوری میز پہ میری چیزیں جو ہے نا وہ پھیلی ہوئی ہیں. تو بندہ اگر تھوڑا آرگنائز آپ کا پارٹنر ہے اور چیزوں کا خیال رکھتا ہے تو لائف آسان ہو جاتی ہے. خیر یہ ہماری باتیں ہیں, آپ کی کیا بات ہے ہمیں بتائیں, ہمیں میسج کریں آر جے سمیہا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہا انسٹاگرام پہ. ایک اور تیسرا طریقہ بھی ہے کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام, آپ کا میسج اسے بھیج دیں گے 3636 پر, اور ہم آپ کے لیے ایک اور زیادہ عظیم گانا پلے کریں, وچ آئی ایبسولوٹلی لو, اینڈ لیٹس ڈانس اینڈ انجوائے.

0: جی آپ سن رہے تھے ایچ ڈی کی آواز میں یہ گانا سیف فائر, اور ہمارے پاس آپ لوگوں کے لیے اسپیشل میسج, کاروبار کو دے اسمارٹ بینکنگ کی آزادی, ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک اور جدید آن لائن بینکنگ تاکہ آپ زیادہ توجہ دیں اپنے بزنس پر. بزنس چھوٹا ہو یا بڑا, بینکنگ ہونی چاہیے آسان. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے روزمرہ کاروباری لین دین کو بنائیں مزید سہل اور تیز. ہر بزنس اونر کی ضرورت ایک ایسا اکاؤنٹ جو دے سہولت بھی اور آزادی بھی. آج ہی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کھلوائیں اور فائدہ اٹھائیں مفت بینکنگ سہولیات کا. تو یہ میسج تھا ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کی جانب سے, اور آپ لوگ بھی مجھے میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ, اور ہم انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایسی کون سی خوبیاں ہیں یا برائیاں ہیں جو ایک اچھے پارٹنر میں نہیں ہونی چاہیے. اور علی انصاری, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو وی آر ویٹنگ فار یور میسجز. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
1: In setting up pre-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 اعظم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی, سوبراج ہسپتال کراچی, شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز, 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ, پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ, ریہیبلیٹیشن یونٹ, نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں, اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے, حکومت سندھ.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزا سے تیار کی گئی ہیں, کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ.
5: سر سب نائٹرو فاس کی بوری پہ لگا 9 ہنسوں کا سٹیکر کوڈ اپنے نام اور علاقے کے ساتھ 0300-0300-641 پر بھیجیں, یا سر سب پاکستان ایپ کے ذریعے اپنی انٹری رجسٹر کروائیں اور موقع پائیں عمرہ ٹکٹ, موٹر سائیکل اور موبائل فون جیسے ڈھیروں انعامات جیتنے کا. انٹری بھیجنے کے بعد بوری اور سٹیکر سنبھال کے رکھیں. مزید معلومات کے لیے سر سب ہیلپ لائن پر کال کریں. تو سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا.
6: واجی کا ہفتہ وار لکی ڈرا ونر کراچی تو جتی نے منور فاطمہ ڈائسن. ہن تسی بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز تے ہور بے شمار انعامات جیت سکدے ہو. بس واٹیکا شیمپو دی بوٹل سکریچ کرو تے 13 سارے انعام جیتو. پچھلے ہفتے دے ونر دا نا جانن لئی واٹیکا شیمپو دے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کرو. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نریشیز ہیئر نیچرلی.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
8: شوکت خانم, کراچی کی تکلیف.
9: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
10: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
11: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب
3: وہاں ایچ بی ایئر
8: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف
5: اینڈ سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیتتا جا
9: اینڈ
11: فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
12: لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 FM 24/7/365

جی آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھے پارٹنر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے اور نہیں بھی ہونی چاہیے. اور اچھے پارٹنر سے مراد میرا صرف لائف پارٹنر نہیں ہے, آفس کے اندر بھی جو آپ کے کولیگز ہیں یا بزنس پارٹنر ہیں جن کے ساتھ آپ بہت ٹائم گزارتے ہیں, کسی پروجیکٹ میں ساتھ کام کر رہے ہیں, فار ایگزامپل ایون یونیورسٹی کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹیشنز کے اوپر, تو پھر کیا کہتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ کو پتا چلتا ہے وہ ٹیم ورک, اس وقت تو زہر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ واقعی میں یہ تو اچھی ٹیم ہے. بعد میں جب آپ آفس واقعی پروفیشنل لائف جو ہے میں جاتے ہیں تو پھر اس میں تو کیا کہتے ہیں اور بھی عجیب عجیب لوگ آپ کو ملتے ہیں, رائٹ. اور رہیم بلوچ کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ نے سلام والا مجھے یہ اسٹیکر یہ بڑا اچھا بھیجا ہے. بچے کیسے ہیں آپ کے, ٹھیک ہے؟ اور لالا رخ کیسی ہیں, کہہ رہی ہیں میرے خیال سے وہ جو ہر چیز میں نقص نکالنے کی عادت ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو مردوں کے اندر بہت زیادہ کوٹ کوٹ کے پائی جا رہی, مردوں نے خواتین کوئی بھی جو بندہ مستقل کرٹیسائز کرتا رہے جو ایک دم مطلب کبھی خوشی نہ ہو, ایسے لوگ ہیں کہ میں نے واقعی میں دیکھا ہے کہ وہ روزانہ بیوی کھانا بنا رہی ہے تعریف نہیں ہوگی لیکن اگر کبھی کوئی کمی بیشی رہ گئی تو پھر وہ فوراً جو ہے وہ اس میں نقص ضرور نکالیں, کیسا ہے گوشت گلا ہی نہیں اس بار, تو جب گلا تھا تو تم نے کون سی تعریف کر لی تھی جو تم نیا نہ گلنے پہ تم اتنا زیادہ شور مچا رہے ہو ہیں. تو روزانہ جس طرح روزانہ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اس طرح روزانہ کھانے بنانے والے کو تعریف کی ضرورت ہے. آپ یہی نہیں کہہ سکتے کہ جی میں روزانہ کیوں تعریف کروں, چڑھ جائے گی, چڑھ بھی جائے گی تو کیا چلا جائے گا. کوئی انسان اگر خوش باش زندگی گزار رہا ہے, اور زندگی نا روز جینے کی چیز ہے, زندگی کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں جی عید تہوار پہ ہم تعریفیں کریں گے یا کوئی اسپیشل اوکیزن ہوگا. کیا پتا اسپیشل اوکیزن آنے سے پہلے ہی آپ مر جائیں تو پھر یا آپ حسرتیں گھر. بھائی اگر آج آپ کسی کو تعریف کر کے خوش کر سکتے ہیں تو کر لیں, کیا پتا زندگی کا. کراچی کے اندر تو ویسے بھی نہیں پتا یار, روزانہ اخبار پڑھوں میں دکھی ہو جاتی ہوں. کراچی میں آپ گھر سے وہاں نکلے اور واپس اگر زندہ سلامت پہنچ گئے نا گھر, تو یہی آپ کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے پورے دن کی کہ یار میں ایک زندہ سلامت گھر پہنچ گیا ہوں. اور آج بھی تھوڑا احتیاط رکھیں, کوئی حالات صحیح نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن تو کوشش کریں کہ جلدی گھر جائیں, کوشش کریں کہ آفس جائیں پھر واپس ایک فوراً گھر چلے جائیں. کہ وہ لوگ کچھ لوگ ہوتے تھے کہ سر میں آ تو گیا ہوں لیکن میرے حالات خراب ہیں تو میں واپس جا رہا ہوں, ایسے بھی لوگ ہیں. تو خیر آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ کیا آپ خود ایک اچھے پارٹنر ہیں کہ نہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواتین کا پوائنٹ آف ویو میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ کنجوس لوگ تو بالکل پسند نہیں ہے, کنجوس پارٹنر. لیکن لڑکیوں کے اندر کنجوسی خوبی ہے, لیکن مردوں کے اندر کنجوسی ایک بہت بڑی زہر چیز ہے. جو مطلب بیوی بول رہی ہے کہ یار وہ امی کی برتھ ڈے آ رہی ہے تو میں نے اس بار امی کو اچھا سا چوڑا لے کے دینا ہے, تو کہتے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا وہ جو میری بہن نے دیا تھا نا تمہیں جوڑا رکھا ہوا, تو بیوی بولی اتنا پرانا سا مجھے اتنا سستا والا چوڑا آپ کی بہن نے مجھے دیا تھا, نہیں وہی دے دو نا آگے نیا تھا تم نے تو پہنا نہیں. تو یہ اس قسم کی جب حرکتیں چیپ ہسبینڈ سے کرتے ہیں تو پھر وہ بیوی کہتے کاش کہ میں نے کسی امیر آدمی سے شادی کی ہوتی اور شکل دیکھ کے فدا نہیں ہو گئی ہوتی, یا کاش میں خود جاب کری ہوتی تو مجھے پیسے اس کی شکل مانگنے ہی نہیں پڑتے. تو خیر ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کنجوس لوگوں سے شادی نہ کرے. خیر ہماری باتیں جاری ہو ساری ہیں, ہمیں آپ میسج کریں آج سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آج سمیہ انسٹاگرام پہ. اور تیسرا طریقہ بھی ہے دوستوں کہ اپنے میسج باکس میں جائیں, ٹائپ کریں کے ایچ آئی اسپیس آپ کا نام آپ کا میسج, اسے بھیجیں 3636 پر. تو آج ہم بات کریں, ابھی ہم آپ کے لیے گانا لگا رہے ہیں, ایک ڈرامہ تھا ایک اور پاکیزہ اس کا ہم آپ کے لیے گانا لگا رہے ہیں. اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں لڑکیوں کو شادی سے پہلے ہی لڑکیوں کو یہ اتنا تنگ کیا ہوتا ہے کہ تم نے اونچا نہیں ہنسنا, تم نے وہ نہیں کرنا, تم نے آٹا گوندھتے ہوئے بھی تم ہل کیوں رہی ہو. تو مطلب یار تو ایسے, اور کچھ لوگ اپنی بیویوں پہ بھی ایسی پابندیاں لگاتے ہیں, ایسے شکی اور شکی انسان سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے. خیر آئیے سنتے ہیں.

0: جی آپ سن رہے تھے سانت لین دے, اور یہ کیا کہتا ہے ڈراما تھا ایک اور پاکیزہ جو آپ کو ضرور ضرور دیکھنا چاہیے. بہت ہی کمال ڈراما تھا سائبر بولنگ پہ. اور تو سانت لین دے مطلب اتنی اچھی بات مجھے کہ بھائی آپ کا ٹرسٹ, جیسے طارق فاروقی صاحب نے بھیجا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ, لیک آف ٹرسٹ آلویز لیڈز ٹو مس انڈرسٹینڈنگ. ٹرسٹ فیکٹر ضرور ہونا چاہیے ایک ریلیشن شپ کے اندر, بھلے وہ آپ کا باس ہے, کولیگ ہے, یا آپ کا لائف پارٹنر ہے. ٹرسٹ نہیں ہوتا, یا ماں باپ کو بھی اپنے بچوں پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے, اور ٹرسٹ نہیں ہوتا تو زندگی جو ہے نا وہ بہت مشکل بن جاتی ہے. بس میں ساتھ تو لین دے کہ بھائی آپ جو ہے اپنی خواتین کو تو برکے ورکے بنا کے چھپا دیا کہ جی ان کو جو ہے نا مطلب وہ کوئی ان کو نہ دیکھے, لیکن خود بھی اپنی نظریں نیچی کر لیں, کیونکہ مردوں پہ بھی احکامات ہیں, مردوں پہ زیادہ احکامات ہیں ایکچولی, تو وہ کہ وہ اپنی نظریں جھکا لیں. یہ نہیں کہ دوسروں کی آپ عورتوں کو تاڑ تاڑ کے اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی لڑکی نہ دیکھی اور اپنی عورتوں کو آپ نے چھپایا ہوا, تو اللہ تعالیٰ آپ سے ہی پوچھے گا اپنی عورتوں کو, تم نے اس سے بات نہیں کری, تم نے ہنسنا نہیں ہے, تم نے سانس نہیں لینی, یہ وہ, لیکن خود آپ جو مرضی آئے کریں ایسا کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کیا لگتا ہے؟ خیر یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ بتائیں کہ لائف پارٹنر میں جو ہے کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور خواتین سے میں گزارش کروں گی, نسیم بتیر جی کیسی ہیں آپ, کہ وہ ضرور بتائیں کہ وہ کیا چاہتی ہے کہ ان کے پارٹنر کے اندر یہ کون سی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے, تاکہ اس سے جو ہے زندگی تھوڑی اچھی گزر جائے. عابد امیر آپ کا بھی میسج ہمیں مل گیا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ.
1: It's 8:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom account, jahan khwab wahan HBL.
2: طاقت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم کراچی کی تکلیف,
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-11555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
5: 100 FM.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
3: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف,
4: اینڈ
7: سر سب نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تاجا,
4: اینڈ
8: فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
9: پاکستان ہم سے ہے, ہم اچھے تو پاکستان اچھا, تو آؤ عہد کریں کہ جیسا پاکستان ہم دیکھنا چاہتے ہیں ویسے خود بن کر دکھائیں گے, کیونکہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان. عزم استحکام, مستحکم پاکستان.
10: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
11: ایف ایم 100, لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365.
12: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
13: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
12: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واک نہیں کرتا.
14: جی ہاں, مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں, مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
15: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا.
12: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں, صرف واک سے یہ کم نہیں.
14: موٹاپا ایک بیماری ہے, صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
15: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
14: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیے,
12: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
15: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
12: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
10: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: ہیں آپ ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں. ہوپفلی آپ کی مارننگ اچھی جا رہی ہوگی اور آپ اچھا موسم انجوائے کر رہے ہوں گے. میں خیر مجھے اسٹوڈیو میں اتنا نظر تو نہیں آتا موسم, لیکن جب میں آ رہی تھی تو بڑا اچھا موسم تھا اور میں تو بڑا گانے گاتی ہوئی آ رہی تھی. اور آئی ہوپ کہ موسم ایسا ہی رہے اور برسات ہو جائے, بس کھل کے برسات. آپ لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس. آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ آپ کے پارٹنر میں کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ہمارے پاس آری انصاری کا میسج آ گیا ہے جو مجھے پتا ہے بڑا اچھا لکھتے ہیں, تو آئیے پڑھتے ہیں ان کا میسج. آری انصاری کہہ رہے ہیں کہ ا لائر اور مینیپولیٹو پرسن شوڈنٹ بی ان یور لائف, اسپیشلی ناٹ ایز یور پارٹنر. ا پارٹنر شوڈنٹ ہیو دوز کائنڈز آف ٹریٹس. آئی ایم لکی دیٹ ان مائی پرسنل لائف آئی ڈونٹ ہیو پیپل اراؤنڈ می ود دوز نیگیٹو کوالٹیز. آئی ریئلی ویلیو آنےسٹی, لائلٹی اینڈ اسٹریٹ فارورڈنیس ان ا پارٹنر. ان پروفیشنل لائف تھرو Though you sometimes run into that kind of behavior, but I have learned how to handle it and keep my boundaries clear. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مینیپولیٹو پرسن جو آپ کو جو ہے نا اپنی انگلیوں میں چلائے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے آنےسٹی ہونی چاہیے بندے میں, لائلٹی اسٹریٹ فارورڈنیس ہونی چاہیے. کہ پروفیشنل لائف کے اندر آپ کو مینیپولیٹو جھوٹے لوگ ملتے ہیں, لیکن آپ کو آ گیا ہے آلی انصاری کو کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ہر جگہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں مفت میں آپ سے چلتے ہیں, مطلب کوئی ریزن ہوتا ہی نہیں ہے, فضول کے اندر آپ سے جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور عابد امیر جو ہے وہ کیا کہتا ہے, یہ ان کا میسج آیا ہے کہ السلام علیکم سمیہ بھیتری, موضوع کہ اچھا اسکول کولیگ مل جائے تو کلاس چھٹی کرنے کا بھی دل نہیں چاہتا اور پڑھائی میں مزہ آتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اسکول میں آپ کے اچھے فرینڈز ہو تو آپ کے اسکول جانے کا دل چاہتا ہے, پڑھنے کا دل چاہتا ہے. اور اگر آپ کا فرینڈ پڑھائی میں اچھا ہے تو آپ بھی پڑھائی میں اچھے ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کا فرینڈ بیک بینچر ہے کہ جی کیا کہتا ہے بالکل ہی کیا کہتے ہیں بالکل اس کو پڑھائی کرنے کا شوق ہی نہیں ہے, اور مطلب اور کیونکہ وہ آپ کو وہ بہت آسان لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ رہنا جن کو جو ہے نا پڑھائی نہیں کرنی, بیک بینچر ہیں, کلاسز بنک کرنی ہے. تو اگر آپ کے ایسے دوست ہیں تو آپ بھی اسی راہ پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے پیرنٹس کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں پہ نظر رکھیں, کیونکہ صحبت کا بہت اثر آتا ہے. آپ کے گھر کا بھی ماحول اچھا ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دو بچے کے فرینڈس بہت اچھے ہونے چاہیے, خاص طور پہ بوائز اور گرلز دونوں کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ ہم لوگ یہ دیکھ اچھا ایک بھی بڑی عجیب سی بات ہو گئی ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے اپنے لائف پارٹنر کے اندر کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کامیاب ہے. ایون ہم بچوں کے اگر فرینڈز دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا بچہ پڑھائی میں کتنا اچھا ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ وہ بچہ یا وہ انسان جسے ہم شادی کرنے والے ہیں کہ وہ دین سے قریب ہے کہ نہیں, کیونکہ یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں لائف میں. اگر آپ کا لائف پارٹنر دین سے قریب ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتا ہے اور اس میں ایسی مطلب وہ اگزیکٹلی تو چلنا لوگوں کو لگتا ہے شاید مشکل ہے, لیکن اگر وہ بالکل نماز نہیں پڑھتا یا اس کو لگتا ہے کہ ڈرنکنگ کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہو گئی. مجھے تو اسموکنگ سے بھی اتنی چھیڑے, کیونکہ مجھے لگتا ہے اسموکرز بھی نا اپنی باڈی کا خیال نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پیاری خوبصورت حسین باڈی دی ہے صحت مند, اس کو وہ خراب کر رہے ہیں سگریٹ پی پی کے. تو خیر اب کیا کہ سگریٹ کو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے, میں تو سمجھتی ہوں. خیر تو مطلب جس انسان کو اپنی ذات سے پیار نہیں ہے وہ کسی اور سے کیا پیار کرے گا. سیکنڈ مگر چلو سگریٹ کو ہم لوگ مذہب کے خلاف نہیں بولتے, لیکن جو انسان جس کے لیے ڈرنکنگ بڑی بات نہیں ہے, جس کے لیے سود پہ پیسے کمانا بڑی بات نہیں ہے, مذہب سے قریب نہیں ہے, وہ کیا اچھا لائف پارٹنر بنے گا. بھلے خوبصورت ہو, بھلے بڑا قابل ہو, لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست, ہمارا لائف پارٹنر, ہمارے بچوں کے دوست کیا دین سے قریب ہے, تو ہی ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے. کیونکہ جو اپنے رب کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ چیزیں بعد میں بیک فائر ضرور کرتی ہیں. اور کہ اگر وہ بندہ دین کے قریب نہیں ہے تو وہ اس کے لیے مطلب انفیڈیلیٹی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, جھوٹ بولنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دین کے قریب رہنا یہ ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے جب بھی آپ پارٹنر کو اپنا چوز کریں, جہاں پہ آپ کو چوز کرنے کی ذرا ویلیو اجازت ہو. ورنہ آفس میں تو ہم مجبور ہی ہوتے ہیں, آفس کے اندر بھی رہنا ایسا ہی ہوتا ہے کہ بس کیا کریں, برداشت ہی کرنا ہوتا ہے. تو خیر ہماری باتیں چل رہی ہیں, آپ بھی بتائیں آپ کا کیا سین ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. انضمام خان جویو کا بھی میسج ہے, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ.
0: اس کے علاوہ اقبال حسین صاحب نے میری ہی تصویر مجھے بھیج دی ہے, تھینک یو اقبال حسین. کیا کیا تصویروں کے ساتھ آپ چینج کرتے ہیں مجھے ہیں اور مجھے آپ نے بھیج دیا ہے. چلے ٹھیک ہے. اور عدنان احمد کا بھی میسج ہمارے پاس آ گیا ہے, عابد امیر کا بھی ہے, رمضان گجر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میں آپ میں یہ نہیں پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں رمضان میں، ایک سیکنڈ پڑھتی ہوں میں آپ کا. لالا روح کہہ رہی ہیں کہ میں نے یہ ڈرامہ دیکھا تھا اور کیا کہتے ہیں یہ جی ڈرامہ ہمارا کون سا جس ہم ڈسکس کر رہے تھے، ایک اور پاکیزہ. ہاں جی ایک اور پاکیزہ ضرور دیکھنا چاہیے. اور ہیٹس آف ٹو کاشف نثار، جو کاشف نثار اتنی اچھی ایکٹنگ کراتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں لوگوں سے، اور ریلیشن شپس کو اتنا خوبصورت دکھاتے ہیں، خاص طور پہ ان کے یہاں میاں بیوی کی ریلیشن شپ اتنی پیاری، پیرنٹس کی بہن بھائی کی ریلیشن شپ اتنی پیاری دکھائی. اور واقعی میں اس ڈرامے کے اندر بھی یہی تھا کہ ٹرسٹ کتنا ہے آپ کا، کیا آپ لوگوں کی باتوں سے اپنے لائف پارٹنر کو جج کرتے ہیں، یا آپ اتنے سال اپنے بہن بھائی کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے کردار کی آپ کو جو گواہی کہیں باہر سے چاہیے، تو یہ کتنا غلط ہے یہ. خیر باتیں چلتی رہیں گی، ابھی وقت ہوا ہے ایک اچھے سے پرانے انگلش کلاسک سانگ کا، آئیے سنتے ہیں. اور ہاں آپ لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا آر جے سمیا انسٹاگرام پہ.

0: ویلکم بیک، آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں، اور آپ لوگوں کے میسیجز بھی ہمارے پاس پاس ہیں. ہمارے پاس میسج آیا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، عدنان احمد کا، عابد امیر کا. اور عابد امیر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں عابد امیر، اچھائیں کہ حیران کن طور پہ آج بنایا جا رہا ہے صاف ہوا سے وابستہ عالمی سطح کا دن، پولیس کا عوام سے تعاون کا بھی دن ہے. اور کیا کہتے ہیں، سمیہ کے ستمبر تو بچوں سے کینسر کی آگاہی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے. عابد امیر آپ خود شو کر لیں، سارے دن تو آپ کو پتا ہوتے ہیں نا، اپنے گھر سے نا شو کرنا شروع کر دیں. میں تو کہتی ہوں مجھے پتا ہے کہ اندر آپ کا ایک آرجے، اور ایم شیور کہ آپ کہیں نہ کہیں شو خود کر بھی رہے ہوں گے، ہے نا. لیکن اچھی بات ہے، تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ اس نو، اور انفارمیشن کہیں سے ملے اچھی ہے، امپورٹنٹ ہے. پولیس کا عوام سے تعاون ہے، تو پلیز آج پولیس والوں کو آپ سلام کریں، سلام جہاں آپ کو یونیفارم والے ملنے کو سلام کریں گے، جی سلام ہے سلام ہے. ویسے خیر پولیس والوں کو ہم کافی کچھ برا بھلا بولتے ہیں پوری دنیا میں، ایسی بات نہیں ہے. پولیس از ناٹ پاپولر اینی ویئر، از دا لیسٹ پاپولر پروفیشن آئی تھنک، بٹ آئی فیل دیٹ ان کا کام بہت مشکل ہے. لٹرلی ان کا کام اتنا مشکل ہے، اور ان کے یہاں جو ہے نا اچھا پارٹنر ہونا، ان کے ساتھ اچھی انوائرمنٹ کا ہونا، اچھی ٹیم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. آپ لوگ مجھے میسج کریں گے آر جے سمیہ کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیہ انسٹاگرام پہ. اور آج کا ٹاپک بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم اپنے پارٹنرز میں کون سی خوبیاں کبھی نہیں چاہتے، مطلب برائیاں. اور عامر ظفر صدیقی، گڈ مارننگ.
1: It's 9 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan Khab, Wahan HBL.
2: In setting up free-of-cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام. 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5، اعظم بستی کراچی، سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینیٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوبراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے ایس آئی سی ایچ این یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں، اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے، حکومت سندھ.
1: HBL فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
4: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
5: واٹیکا ویکلی لکی ڈرا ونر، کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیروں انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
6: شوکت خانم، لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
7: شوکت خانم، کراچی کی تکمیل.
8: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
9: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب
9: وہاں ایچ بی ایئر
10: اینڈ شوکت خانم کراچی کی تکلیف
11: اینڈ سر سبز نائٹرو فاس کو لگا اور جیت تا جا
12: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا
13: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک .com/FM247365
14: FM247365
15: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
16: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

ویلکم بیک جی, آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آشی سمیحہ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خوش باش ہوں گے اور ناشتہ کر لیا ہوگا اپنے ہی پیسوں سے. اور منڈے والے دن میں سے کوئی ناشتہ کرانے کے موڈ میں نہیں ہوتا, سب بس کہتے ہیں آفس ہی پہنچ جائیں, آفس میں پہلے پہنچ جائیں ٹائم پہ, اس کے بعد ناشتہ کریں گے. خیر موسم بہت سہانا ہے اور باہر کے کھانے کا بڑا دل چاہتا ہے اس موسم میں. کراچی سے ہماری اتنا سے خبر ہے, کاش ہے کراچی سے کبھی ہمارے پاس کوئی اچھی خبر بھی ہو. خیر کراچی سے خبر یہ ہے کہ نیو کراچی عمر خان لائبریری کا بہت ہی برا حال ہے اور بلڈنگ کے دروازے اور کھڑکیاں چوری ہو چکے ہیں, کتابیں جو ہیں وہ کسی اور لائبریری میں جا چکی ہیں اور زیادہ تر ڈرگ ایڈکٹس نشہ کرنے والے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. نشہ کرنے والے سوچے اگر کتابیں پڑھ لیتے تو ہو سکتا ہے نشے کی چیزیں چھوڑ دیتے, لیکن خیر لائبریری میں صرف کھڑکیاں اور دروازے ہیں, اتنی ساری جگہ ہے اور تو جو بھی خالی جگہ ملتی نشے والے وہاں رہ جاتے ہیں. مطلب نشہ والے بھی کیا کریں کراچی میں, رہنے لیا ہے کیا؟ خیر بےچارے اپنے دکھ بھلانے کے لیے وہاں رہتے ہیں. تو یہ ایک المیہ ہے عمر خان لائبریری نیو کراچی کے اندر ہے. اور شبانہ رفت ہیں ڈائریکٹر آف لائبریریز ان دا ٹاؤن, سوچیں اب ڈائریکٹر آف لائبریریز بھی ہے ادھر جو ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی بہت مشکل ہو گیا تھا مینٹین کرنا کیونکہ سیکیورٹی گارڈ نہیں تھا, لوگوں نے سوچا ہوگا کتابیں کون لے کے جائے گا اور تو سیکیورٹی گارڈ رکھنے کی ضرورت ہے. مگر میں آپ کو بتا دوں جن کو نشے کی عادت ہوتی ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں, مطلب ان کا بس چلے وہ ہر چیز, گٹر کے ڈھکن جو چوری ہو رہے ہوتے ہیں وہ نشے والے ہی جو ہے چوری ہوتے ہیں. کچھ ملے یا نہ ملے یہاں پہ ابھی تک جو ہے ڈرگس پہ کنٹرول نہیں ہو سکا, یہ ایک بات ہے. خیر تو ڈرگ سے پتہ نہیں کم کنٹرول ہوگا تو جب ہو جائے گا تو ہم پھر پولیس والوں سے تعاون کا عالمی دن بھی بنا لیں گے. اچھا خیر یہ سارے دن عابد امیر بناتے ہیں, جتنے دن آپ پوچھیں وہ بناتے ہیں, میں بھی کبھی کبھی بنا لیتی ہوں لیکن اتنے سارے تو میں بھی نہیں بناتی. اس کے علاوہ لڑکانہ سے ایک بڑی اچھی خبر ہے, اچھی خبریں سوچا کراچی سے نہیں لڑکانہ سے مل جائیں گی آپ کو, لیکن لڑکانہ سے خبر یہ تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ سولر پینل اور لیپ ٹاپ جو ہیں وہ 2500 لوگوں کو دیے گئے ہیں. کراچی والوں نے کیا بگاڑا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2500 لوگوں کو جو ہے نا وہاں پہ میں بھی چلی جاتی ہوں لڑکانہ کے اندر اور وہاں پہ سولر پینل مل رہے ہیں, ہمیں بھی ضرورت ہے سولر پینل کی, یہاں پہ کیا لگتا ہے لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے کراچی کے اندر ہے, تو میں جا رہی ہوں سولر پینل لینے ان کے پاس. تو پلیز جو ہے میں ان کے ٹی ایم سی چیئرمین سے بھی رابطہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ لڑکانہ میں سولر پینلز اور لیپ ٹاپس بھی مل رہے ہیں. واہ بھائی واہ کیا بات ہے, کراچی والوں نے کوئی قصور کر لیا ہے, ہمیں تو اور ملنا چاہیے کہ ہم کراچی میں رہنا ہی کے لیے آپ کو ایوارڈ اور چیزیں ملنی چاہیے. اور انزیک آ گئے ہیں, انزیک کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں, کدھر غائب تھے اتنی دیر سے؟ او ہو کیا ہوا انزیک, آج آفس نہیں گئے ہیں ابھی, مطلب ابھی آنکھ کھلی ہے آپ کی. اچھا تو خیر آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ کو مطلب کیسا پارٹنر نہیں چاہیے, نہیں مفت میں بھی ملے تو نہیں چاہیے. تو اس میں ابھی عدنان احمد کا ہم نے روح پرور میسج پڑھنا باقی تھا, تو چلتے ہیں اور سنتے ہیں عدنان احمد کا یہ خوبصورت میسج. وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ایک اچھے پارٹنر میں تین چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. پہلا جھوٹ, کیونکہ رشتے کی بنیاد ہی اعتماد ہے. دوسرا عزت کی کمی, جو عزت نہیں کر سکتا وہ ساتھ کیسے نبھائے گا. اور تیسرا کنٹرول کرنا, پارٹنر قید میں نہیں ہوتا, پارٹنر سکون ہوتا ہے. جس رشتے میں سانس گھٹے وہ رشتہ نہیں ہوتا. اچھے پارٹنر میں انا بہانے اور موازنہ نہیں ہونا چاہیے. انا معافی نہیں مانگنے دے گی, بہانے وقت نہیں دے گی, موازنہ آپ کو ہمیشہ کمتر محسوس کرائے گا. پارٹنر وہ ہو جو آپ کا حوصلہ بنے, مقابلہ نہیں. جہاں چیخ ہو, شک ہو اور قدر نہ ہو, وہاں محبت نہیں ہو سکتی. اچھے پارٹنر میں تینوں چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے. تالیاں بنتی ہیں ویسے عدنان احمد آپ کے لیے. کیا کوئی کمال میسج کیا ہے آپ نے, کچھ میسج واقعی میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں, اتنی اچھی بات. اینڈ خاص طور پہ جہاں چیخ ہو, چیخ مطلب جہاں پہ لوگ بہت زور زور سے باتیں کرتے ہیں, ریلیشن شپ کلر ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے نا, جو لوگ زور سے چلا کے باتیں کرتے ہیں آپ کی ریلیشن شپ ختم ہے. شادی سے پہلے دیکھو فون پہ بات کرتے ہیں آواز ہی نہیں آتی چھپ چھپ کے, شادی کے بعد ایسے فل والیوم میں باتیں ہوتی ہیں. شک ہو, شک آپ کو واقعی میں, اگر آپ کو ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو آپ ریلیشن شپ میں کیوں ہیں؟ جب باسز اپنے امپلائیز پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کہ یار تم سے نہ ہو پائے گا, بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے یار باس کو تم پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے, نہ باس اپریشیٹ کرتا ہے نہ کبھی آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, تو ایسے امپلائیز کا دل خراب ہو جاتا ہے. آپ بھلے ان کو پیسے نہ دیں, کہتے ہیں گڈ نہ پیسے آپ ان کو, خیر ان کی نہیں انکریمنٹ نہ دیں,
بونسز نہ دیں, لیکن تعریف اور اپریسیشن تو کر ہی سکتے ہیں. اچھا ڈانٹنا ہو تو سب کے سامنے ڈانٹیں گے اور تعریف بنائیں گے کونے میں. مجھے ایسی حرکتیں اتنی زہر لگتی ہیں نا باسز کی, اس لیے تو میں نوکری ہی نہیں کرتی ہوں, کیونکہ تعریف کر لیں گے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کی بھینس لے کے بھاگ گیا جائے گا اگر کوئی تعریف کیا اپریشیٹ کر لیں گے کسی کو, اور بولیں گے اچھا اس کی تعریف کی تو اس کی بھی کرنی پڑے گی, اس کی تنخواہ بڑھائے گی تو اس کی بھی کرنی پڑے گی. یار خدا سے ڈرے یار, تنخواہ نہیں بڑھانی, بندہ تعریف تو کر دے. میں بھی ترس ہی گئی ہوں کہ میرے جو ہے نا ساتھ والے لوگ, جی ہاں ان لوگوں سے کہہ رہی ہوں کبھی تو میری بھی تعریف کر لیا کریں, اپریشیٹ کر لیا کریں مجھے. نہیں کبھی نہیں کریں گے, میں خود ہی اپنے آپ کو اپریشیٹ کر رہی ہوتی, چھوڑ دیں. خیر تو عامر ظفر صدیقی آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ عامر ظفر صدیقی آپ, میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی کچھ روشنی ڈالیں اس ٹاپک کے اوپر, بتائیں ہمیں کہ اچھے پارٹنر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے یا کیا خوبیاں نہیں ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہی ڈسکشن کر رہے ہیں آپ سے. اور اوکے لالو رکنی میں بھی ساتھ چلوں گی, چلیں بھائی. اور تو ہمیں آپ میسج کر رہے ہیں آر جے سمیا کے فیس بک پیج پہ یا ایٹ آر جے سمیا انسٹاگرام پہ, اور ہمیں انتظار رہے گا آپ لوگوں کے میسجز کا. تو اور ابھی ہمارے پاس وقت ہوا ہے کہ ہم چلتے ہیں ایک اچھے سے گانے کی طرف. یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے ہمارا 9 to 9:15 کا سلاٹ, اس میں ہم پاکستانی کلاسک سانگز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اچھا بولتی ہوں میں یار. اوکے خیر اپنی تعریف سے باہر نکل گئی ہوں میں, اور اب ہم میدی حسن کی آواز میں گانا سنیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو بے وفا ہی سہی, تو بس آ جا. ایسی بھی ڈیسپریشن ہو جاتی ہے ریلیشن شپ میں. آئیے سنتے ہیں.

ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ سن رہے ہیں گڈ مارننگ پاکستان اور میں ہوں آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ آجے سمیہ. آج آپ ایک بہت ہی زیادہ اہم گفتگو کر رہے ہیں جس کا تعلق ملک کی معیشت سے بالکل بھی نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی معیشت سے کہ آپ کو کیسا پارٹنر چاہیے. اور انضمام خان جو کہہ رہے ہیں اچھے پارٹنر میں یہی ہونا چاہیے بلا وجہ ناراض ہونا, کہ اچھا بلا وجہ ناراض ہو یا نہیں ہو, اچھا یہ بھی ایک بات ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی لوگوں کی میسیجز ہیں. آئی تھنک آج ماشاء اللہ سے کافی

0: آج ماشاءاللہ سے کافی سارے میسیجز آئے ہوئے میرے پاس اس ٹاپک کے اوپر. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں, یہ اقبال حسین صاحب کا میسج آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم سمیع جی, اچھے پارٹنر میں جھوٹ بولنے کی عادت, پیٹ پیچھے برائی کی عادت, باتوں کو چھپا کے رکھنے کی عادت, چاپلوسی کی عادت بالکل نہیں ہونی چاہیے, یہ باتیں اعتماد کھو دیتی ہیں. اللہ ہم سب کی کیا کہتے ہیں رہنمائی کرے, جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا میسج. جھوٹ بولنا, آف کورس جھوٹ تو کچھ لوگ تو بولتے ہیں ظاہر ہے, اب خواتین تو اکثر بولتی ہیں کیونکہ ان کی اگر آپ عمر نہ پوچھیں تو شاید وہ سچ بول دیں, لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ کیا کہتا ہے مشکل ہی ہے. اینی ویز تو خیر, اور ایک مجھے لگتا ہے کہ پارٹنرز کے اندر جو ہے نا ایک چیز ہے کہ ان کو صفائی کا بھی اپنا بڑا خیال رکھنا چاہیے, کیونکہ گندے جو پارٹنر ہوتے ہیں, گندے شادی سے پہلے تو اپنا بندہ صاف ستھرا ہو کے ملتا ہے, لیکن جو گندے پارٹنر ہوتے ہیں جو زیادہ نہاتے نہیں ہیں, صفائی کا خیال نہیں رکھتے, کپڑے اپنے گندے رکھتے ہیں, ان کو لگتا ہے ان کے گندے کپڑے دھونا ان کی وائف کی ذمہ داری. کیوں بھائی, تم وائف کے کپڑے دھوتے ہو تو وہ کیوں دھوئے گی تمہارے کپڑے ہیں. اور اماؤں نے ویسے بڑی خراب ہی کی ہوئی ہے, وہ اپنے بیٹوں کو بالکل تربیت نہیں کرتی کہ بیٹا کبھی کبھی برتن تم بھی دھو سکتے ہو, برتن دھونے سے تم کوئی لڑکی نہیں بن جاؤ گے. اور مطلب کچھ گھر کے کام, جب خواتین آج باہر کے کام کر سکتی ہیں تو مرد بھی, آپ دیکھیں مطلب خواتین آپ مردوں سے زیادہ اچھی ہیں, کہ خواتین باہر کے کام بھی کر لیتی ہیں, گھر کے کام بھی کر لیتی ہیں, موٹر سائیکل بھی چلا لیتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ موٹر سائیکل چلانا خاص طور پہ کراچی کے اندر ایک عظیم مشکل کام ہے. تو لڑکے بھی اچھا چلو ٹھیک ہے کام نہیں کر رہے, تھک جاتے ہیں نا بےچارے نوکری کر کے, لیکن صفائی کا تو خیال کر سکتے ہیں. لیکن لڑکے ایسے میسی ہیں, پاکستانی تو اسپیشلی اتنے میسی اتنے گندے, وہ سب کچھ اپنی گھر کی خواتین پہ چھوڑ دیتی ہیں, جیسے خواتین نے ان کا ٹھیکہ لگایا بھائی کپڑے وہ ان کے سنبھالیں گی. اور میری امی جو ہے جب فرسٹ امریکہ گئی تھی تو انہوں نے مجھے ایک بڑی مزے کی بات بتائی تھی, وہ امریکہ جا کے ان کو بھی کلچرل شاکس لگے تھے شروع میں, تو وہ کہنے لگے ایک بندے نے اپنی بیوی کو صرف, ایک عورت نے اپنے شوہر کو صرف اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنے موزے گندے صوفے پہ پھینک دیتا تھا. اس نے اس کو بہت وارن کیا کہ دیکھو اپنے گندے موزے جو ہے نا وہ صوفے پہ نہیں پھینکا کرو, تم کیا ہو انسان. اور میرے خیال سے پاکستانی تھا شاید اس کا شوہر بھی, تو کیونکہ عادت ہی نہیں ہے نا پاکستانی آدمیوں کو اپنے سوکس تک اٹھانے کی, ان کو عادت ہے اماں اٹھائیں گے یا نوکر اٹھائیں گے. تو پھر وہ پھر اس نے چھوڑ دیا, کہتے میں اتنے گندے آدمی اور میسی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی, کہ مطلب کیا ہے, کیونکہ وہاں سب کام وہاں یہ انسان کے بچے بنتے ہیں سارے. میرے سارے ماموں وہاں پہ گھر میں روٹیاں بناتے, تو میری نانی نے کہا ہائے ہائے میں نے تو اپنے بیٹے کو کبھی کچن میں قدم نہیں رکھنے دیا, یہاں دیکھو جس گھر میں جا رہی ہوں وہاں کہہ رہے امی آپ کے لیے گرم روٹی بنا دوں, کیا ہو گیا میرے بیٹوں کو. مطلب ان کا چلے دکھ ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹا اگر گرم روٹی, میں نے بیٹے کو پڑھایا وہ گرم روٹی بنا رہا ہے, تو گرم روٹی اگر بیٹے نے بنا کے آپ کو دے دی ہے تو کیا ہے, ویسے بھی آپ کی امی ہے نا, آپ نے تو خیال کرنا ہے. کبھی آپ نے اپنی ساس کو مطلب روٹی بنا کے دی ہے؟ نہیں. لیکن وہ ساری عورتیں یہاں تو ٹپیکل پاکستان میں یہ ہے کہ بس بہوئیں ہی خیال کریں گی اپنے کیا کہتے ہیں ساسوں کا, دماد تو صرف کھائیں گے, دماد تو اپنی دعوتیں کرا رہے ہوتے. مجھے دماد بننے کا اتنا شوق ہے سیریسلی, دمادوں کی نا بڑی واہ ہے, میرے ابو کی اتنی واہ واہ, میری نانی بچھ جاتی تھی اپنے میرے ابو, بیٹا یہ کھاؤ, میں کہا یار اللہ دماد ہی دماد. خیر میں کو بتا رہی ہوں, بار بار یہ بتا رہی ہوں کہ پلیز اف یو آر ان اے ریلیشن شپ پلیز بی کلین, پلیز بی ہائیجینک, پلیز اسمیل گڈ. شادی کے بعد بھی اچھا اسمیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور کوئی بھی انسان نیچرلی اچھی اسمیل نہیں آتی کسی کے پاس. اگر آپ نیچر پہ جائیں گے کہ میرے پاس ہو تو کبھی, کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ہو تو کبھی بھی بری اسمیل نہیں آتی. او بھائی ہیلو, ہم انسان ہیں اور اگر ہم نہائیں دھوئیں گے نہیں یا ڈیوڈرنٹ اور پرفیوم باڈی اسپرے نہیں لگائیں گے تو ہمارے پاس سے بھی بری اسمیل آئے گی. اس لیے محنت کریں, اور خاص طور پہ اپنے پارٹنر کے لیے اچھی اسمیل آپ کے پاس سے ہمیشہ آنی چاہیے. کوشش کریں نہائیں صاف ستھرے رہیں, یہی نہیں کہ پارٹنر بولے شادی سے پہلے کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. صفائی کا بہت خیال رکھیں, اور کپڑوں کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھیں. کوشش کریں کہ اپنے کپڑے جو ہیں نا وہ گندے کپڑے خود ہی سنبھال لیں, اور اپنی مطلب اپنی فیملی کو طرف نہ ڈالیں. یہ باتیں آئی تھنک مائیں تو بالکل نہیں بتاتی کس قسم کے بیٹے ریز کریں یہاں کی عورتیں. آئی ہوپ کہ اب نیکسٹ آنے والی جنریشن جو ہے جہاں پہ مائیں بھی ورکنگ ہیں تو بیٹے تھوڑے زیادہ تمیز کے اور صاف ستھرے ہوں گے. اور اسی بات پہ ہمارا کپڑوں کی بات ہوئی, ساکس کی بات ہوئی, تو ہمیں مجھے گانا یاد آ گیا, میرا فیوریٹ گانا دا لنڈا بازار. آئیے سنتے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ عابد امیر کا بھی فیوریٹ گانا ہے.
1: خواتین و حضرات, اسٹیشن کے لنڈا بازار سے پیش خدمت ہے ہیری بھائی کا ایک مشہور و معروف گیت لنڈا بازار.
2: اپنے دوست کو فون ملا اور بولو کہ یار

جی آپ یہ عظیم و شان گانا لنڈا بازار سن رہے تھے اور عابد امیر کو مجھے پتا ہے کہ گانا بڑا پسند آ گیا ہے اور آپ لوگ اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں آن یوٹیوب. اٹس جسٹ سو امیزنگ اینڈ سو فنی رائٹ. اور ابھی وقت ہوا ہے ہمارے واٹر سائنس کے فینس کا, ہم پلے کریں گے واٹر سائنس کا گانا. جو واٹر سائنس میں یہ گانا, ہر گانے میں کوئی نہ کوئی میسج ہوتا تھا ان کے, اور اس گانے میں تھا کہ ایک اچھا پارٹنر آپ کو اسپیس بھی دیتا ہے, وہ آپ کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے, کبھی آپ کو اکیلے رہنے کی بھی ضرورت ہے. تو یہی کچھ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے اس گانے میں. So let's enjoy and I'm dedicating this song to Shahryar and to Ali Raza also and Zeke. Let's enjoy and Nasreen Patel ji.

0: setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
1: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5 आजम बस्ती कराची सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची सोपराज अस्पताल कराची शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से जायद बच्चों का इलाज किया गया है इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट रिहैबिलिटेशन यूनिट न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध
2: मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें शॉबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे सिंगल रेमेडीज भरोसे देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
4: माजिका हफ्तावार लकी ड्रॉ विनर कराची तो जीती ने मुनव्वर फातिमा डायसन हुन तुसी भी हर हफ्ते कार ईवी बाइक गोल्ड कॉइंस ते होर बेशुमार इनाम जीत सकदे हो बस वाटिका शैम्पू दी बोतल स्क्रैच करो ते 13 सारे इनाम जीतो पिछले हफ्ते दे विनर दा ना जानन लई वाटिका शैम्पू दे सोशल मीडिया पेजेस विजिट करो ट्राई ऑल न्यू वाटिका शैम्पू नरिशेस हेयर नेचुरली
5: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
6: शौकत खानम कराची की तकदीर
7: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त फंड ट्रांसफर मुफ्त चेक बुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
6: एंड शौकत खानम कराची की तकलीफ
8: एंड सरसब्ज नाइट्रो फोर्स को लगा और जीत ताजा
9: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा फिनिक्स लगा और भूल जा
10: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
11: fm247365
12: You're listening to Good Morning Pakistan with RJ Samiha.
13: میرے پیارے پیارے لسنرز کو میرا پیار بھرا سلام کیسے ہیں آپ لوگ اور آج ہو رہی ہے گفتگو بڑی مزیدار اور آج ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اچھے پارٹنر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور آپ لوگوں کے پیارے پیارے میسیجز میرے پاس ہیں انزیک کا میسج آیا ہوا ہے اور انزیک اب آپ نے سننا شروع کر دیا ویسے شو ہے بتائیں مجھے اچھا اور کہہ رہے ہیں کہ ڈس آنیسٹی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے ڈس آنیسٹی مین فیچر ان ہر آنیسٹی اور یہ بھی ہاں ایسا نہیں ہوتا کہ صرف مرد ڈس آنیسٹ ہوتے ہیں خواتین بھی کہیں کہیں بہت ڈس آنیسٹ اور بے وفا ہو جاتی ہیں ایسی آپ نے کیا بات ہو گئی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جہانگیر احمد شیخ صاحب کا میسج آیا وہ کہہ رہے ہیں گڈ مارننگ سمیہ لسننگ ٹو یور شو فار دا سیکنڈ ٹائم اینڈ آئی مسٹ سے اٹ فیلز گریٹ ٹو بی بیک وتھ ایف ایم ریڈیو آفٹر ایئرز یور پازیٹیو وائبس ہیو ایکچولی کنوینسڈ می ٹو سوئچ فرام اسپوٹیفائی بیک ٹو ایف ایم 100 وائل ڈرائیونگ ٹو دی آفس کیپ اپ دی امیزنگ ورک اینڈ کیپ اسپریڈنگ دوز پازیٹیو وائبس وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ تھینک یو سو مچ جہانگیر صاحب آپ کے میسج سے میں بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں کہ اسپوٹیفائی سے تو ہمارا کمپٹیشن ہے اور اسپوٹیفائی میں آپ کی پسند کے گانے ہوتے ہیں یہ بات تو سچ ہے لیکن ہم آپ کے میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ کانٹینٹ صرف آپ کا ہی نہیں ہوتا, اور میرے شو میں خاص طور پہ میرے لسنرز اتنے کمال کے ہیں تو ان کا اپنا کانٹینٹ ہوتا ہے, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اینڈ دس از وائی آئی لو مائی شو, بیکاز آف مائی امیزنگ امیزنگ لسنرز. ٹھیک ہے, اور انتہائی نفیس لکھنے والے سوچنے والے لسنرز ہیں میرے, ایسی بات نہیں ہے. اور ہمارے پاس جو ہے اقبال حسین کہہ رہے ہیں کہ سمیہ جی ڈرامہ آپ کی عزت کی ایپیسوڈ 15 اور 16 مائنڈ بلوئنگ, عمیرا احمد نے بہت زبردست لکھا, اور عروہ حسین کی لاجواب ایکٹنگ آج کے موضوع کی عکاسی کرتی ہے. ہاں, تو آپ کی عزت ایک ڈرامہ ہے جو چل رہا ہے اور آپ لوگوں کو ضرور دیکھنا چاہیے وہ ڈرامہ. عمیرا احمد از اے ویری گڈ رائٹر, اور سب سے اچھی بات یہ کہ وہ مذہب کے بارے میں بھی لکھتی ہیں, مطلب مذہب کو کنیکٹ کرتی ہیں آپ کی ڈیلی لائف سے, کہ اور مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان کے ڈراموں سے. تو ضرور دیکھنا چاہیے آپ کی عزت, اور میرے خاص میں مرد حضرات کو ضرور دیکھنا چاہیے. خواتین تو سارا وقت ایسے ڈرامے دیکھتی رہتی ہیں, لیکن مرد حضرات کو ڈرامہ یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اگر مرد جن کو لگتا ہے کہ دوسری شادی کرنا از اے نارمل تھنگ کامن تھنگ, تو اس کا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے دوسری شادی کرنے کا. اور اگر خواتین ایسا سوچیں, اگر بیوی ایسا سوچے کہ میں دوسری شادی وہ کر رہا ہے تو میں بھی کروں گی, تو پھر کیا ہوتا ہے اس فیملی کا حشر, اس ریلیشن شپ کا. تو آئی تھنک اٹس بیوٹیفل اینڈ یو شوڈ ٹوٹلی واچ دس ڈراما آپ کی عزت. اس کے علاوہ عابد امیر کا ایک میسج مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا تھا کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف, اچھے پارٹنر کو اس کا اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے, بہت ذائقے دار ایک اچھا پارٹنر نہیں بنا سکتا. اور یہ میسج سیدہ نہ پڑھ لیں, اچھا کھانا بناتی ہے محترمہ, خاص طور پر صبح کے پراٹھے, بریانی, قورمہ, لاجواب کڑھائی, ہاتھ نہ رکے بھنڈی, اور کل کسٹرڈ بنایا تھا, آج کام پر بھی لائی ہوں, ماشاء اللہ. عابد امیر ایک بہت لکی انسان ہے کہ ان کی وائف اتنا اچھا کھانا بناتی ہے اور وہ لے کے جاتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خواتین کی زندگی کا اور بھی مقصد ہوتا ہے سوائے یہ کہ وہ اچھے مزیدار کھانے بناؤ, کہ نہ کہ اپنے شوہر کو ٹھونستی رہے. اور اچھے ہسبینڈس کو چاہیے کہ کبھی کبھی وہ بھی کچن میں ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ خواتین کی بھی خواہش ہے, صرف آپ لوگوں کی خواہشات نہیں ہے, ہماری بھی خواہش ہے کہ ہمارا لائف پارٹنر کبھی اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنا کے دے دیں ہمیں, کبھی وہ بھی کھانا بنا دے, کبھی وہ بھی کڑھائیاں بنا دے. صرف یہ نہیں کہ جب دوست آ رہے ہیں یا بکرا عید میں اس کے اندر کا شیف جب باہر آ جاتا ہے, اس کے علاوہ بھی وہ ہفتے میں ایک دن کھانا بنا سکتا ہے, مدد کر سکتا ہے, کم سے کم چائے تو بنا ہی سکتا ہے. تو ایسے لائف پارٹنر خواتین کو بہت اچھے لگتے ہیں, نہ کہ وہ لائف پارٹنر جو گھر کے بعد میں آ کے نا آفس سے فرمائشیں کرتے رہتے ہیں, بیگم چائے لاؤ, سے بڑا احسان کیا, جاب میں وہی جاتے ہیں اور دنیا میں کوئی جاب پہ نہیں جاتا, کپڑے اپنے وہاں پھینکے, یوں لیٹ گئے, موبائل فون دیکھ رہے ہیں. اور سب سے گندے لوگ مجھے وہ لگتے ہیں جو تعریف نہیں کرتے, اپنی بیویوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے اور بس فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں. اور جب دوست آ گیا, دوست آپ کا آیا تو خود بنا لو نا, نہیں دوست ان کا آیا ہے, گھر والے ان کے آئے ہیں, بےچاری کچن میں خاتون لگی رہیں گی, ہیلپ ضرور کرائیں خواتین کو. یہ کچن از ناٹ اے ویری ہیپی پلیس وین یو ورکنگ آل دا ٹائم, خاص طور پہ برتن, برتن جو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے. اگر بیوی کھانا بنا رہی ہے تو شوہر کا فرق ہے کہ سبزی وہ کاٹ دے یا برتن وہ دھوئے, مطلب اس پارٹنر شپ, ایسا پارٹنر اللہ لا کسی کو بھی نہ دے جہاں پہ ہسبینڈ سے بیٹھ کے آرڈر جمائے. کیونکہ دوستوں آج کا زمانہ الگ ہو گیا, آج کی لڑکیاں بڑی وہ ہو گئی ہیں, اب ان کو اکوالٹی چاہیے کچن کے اندر کہ آپ لوگ ہیلپ کرائیں. اور سوچیں اگر کسی کا شوہر اچھا کھانا بناتا ہو, ہے بڑا بول رہے ہیں نا لڑکیاں کھانا اچھا بناتی ہوں, لڑکا اگر اچھا کھانا بناتا ہو تو کتنا مزہ آئے. اور پھر میں نے جو ہے نا بڑے شیف سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ اواری ٹارس تھا یا کوئی بڑا اچھا انہوں نے کھانا بنایا, میں تو بڑا اچھا تعریف کرتی ہوں, جا کے تعریف کرتی ہوں کہ یار سر کیا آپ نے جو ہے نا باربیکیو بنایا. تو میں نے کہا آپ کے گھر والے تو بڑے خوش ہوتے ہوں گے, کہتا ہے نہیں جی گھر میں تو میں اپنی وائف کا ہی کھانا کھاتا ہوں. مطلب وہ شیف بھی ہوگا نا تو اس کی بس یہ حسرت ہوگی کہ بیوی ہی کھانا بنائے. تو پلیز اچھے شوہر بنیے, کبھی کبھی بیوی کا ہاتھ بٹائیے, کبھی کبھی کچن صاف کر دیجئے, برتن دھو دیجئے, چائے بنا کے اس کو دے دیجئے. یقین مانیے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی ریلیشن شپ بہت پیاری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی آپ سے پیار زیادہ کرے گی. اب یقین کریں بیوی کے لیے آپ ایک چیز کرتے ہیں وہ آپ کے لیے 10 چیزیں کرتی ہے. لیکن کچن میں کھانا بناتے رہو, ہر وقت اس مزیدار کھانے بناتی رہے یار, اٹ از کچن از ناٹ فن 24 hours a day. خیر باتیں چلتی رہیں گی, گانے کی طرف چلتے ہیں. اور آپ کی عزت کا ہی ہم گانا لگا رہے ہیں اور بہت ہی آئی لو دس سانگ آلسو, بٹ دا ڈراما از سو گڈ, سو لیٹس انجوائے دس ٹریک.

ویلکم بیک, آپ ہیں ہمارے ساتھ گڈ مارننگ پاکستان میں, اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. اور ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں اس بارے میں کہ ایک اچھے پارٹنر میں کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بے وفا نہ ہو, فلرٹ نہ ہو, آپ سے چھپ چھپ کے کسی اور سے فون پہ باتیں نہ کرتا ہو, اور آپ نے فون کو لاک نہیں کیا ہو پاس ورڈ سے. یہ بھی ایک ریلیشن شپ میں ہوتا ہے کہ جی وہ بڑا لاک کر دیتے ہیں. کچھ لوگ تو جو ہے نا سارے جہاں پہ فون کھلا ہوگا لیکن بیوی کے سامنے لاک کیا ہوا ہوگا کہ بیوی جو ہے وہ مطلب فون نہ چیک کر لے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیویوں کو بھی چاہیے کہ انسان کی ہر ایک کی پرائیویسی ہوتی ہے, ہر ایک سے الگ ریلیشن شپ ہوتا ہے, تو ان کو بھی تھوڑا سپیس دینا چاہیے. یہ بات بہت ضروری ہے. اکثر بیوی کو نا اپنے شوہر کے فرینڈز بالکل پسند نہیں آتے. پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اس کی کہ یار یہ اس بندے کو تو تم نے بالکل چھوڑ دینا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ جو دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ہسبینڈ کی زندگی میں آپ سے بہت پہلے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ تو ابھی آئی ہیں, وہ بہت پہلے سے آئے ہوتے ہیں, تو اس لیے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ دوستوں کو آپ برداشت کریں اور دوستیاں نہ توڑوائیں دوسروں سے. رشتے دار بھی چھوڑوا دیے, تمہاری فلاں جو ہے نا وہ تمہاری جو ہے نا کیا کہتے ہیں نند کی ساس تو مجھے اپنی بالکل نہیں پسند, اس کو تو تم بالکل مت لانا. تو کیا کرے یار, اب نند چھوڑ کے تو نہیں آ سکتی اپنی ساس کو اکیلا گھر پہ. تو اس طریقے سے اپنے پارٹنر کو ذرا سمجھنا چاہیے, اور کیا کہتا ہے اسپیس ضرور دینی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پارٹنر جو ہے نا وہ بد مزاج نہ ہو, سڑا نہ ہو. یہ تو سڑے لوگ جو ہے نا مجھے بالکل پسند نہیں آتے. اور خیر ہم سڑے لوگوں کی بات نہیں کریں گے, ہم اچھے لوگوں کی بات کریں گے. حکیم شکیل صاحب کا میسج آ گیا. حکیم شکیل صاحب کیسے ہیں آپ؟ حکیم شکیل, السلام علیکم مائی میڈم آجے سمیہ جی اور آپ کی پوری ٹیم, ستار بھائی, نسیم پٹیل جی اور عابد امیر, اور اس کے علاوہ بھنگوار صاحب. بھنگوار صاحب کدھر غائب ہیں؟ بھنگوار صاحب کہاں ہیں آپ آج کل, نظر نہیں آ رہے. اور تمام لسنرز کو سلام اور بہت ساری دعائیں. آپ سب میڈم آجے سمیہ جی کے ساتھ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں. لائف پارٹنر کبھی با بھروسہ نہ ہو ہمیشہ, ہاں بھروسے والا ہونا چاہیے ہمیشہ, ہمیشہ بھروسہ رکھیں. اور حکیم شکیل صاحب ایک اچھے پارٹنر ہیں شور, کیونکہ حکیم شکیل صاحب بھی جو ہے بہت اچھا کھانا بناتے ہیں. اور کھانا بنانے والے لوگ جو ہے نا ان کے ساتھ ہمیشہ لوگ رہتے ہیں, کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. جن کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے ملے تو ان کی شادیاں بھی کامیاب ہوتی ہیں, اور لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں ہاں کوئی بات نہیں, باقی برائیاں ان پہ ان کا وہ ہو جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں کیا ہوا. لیکن جو ہے نا کھانا بہت اچھا بناتی ہے میری وائف, تھوڑا غصے کی تیز ہے لیکن کوئی بات نہیں, لیکن کھانا بہت اچھا بناتی ہے, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. ایسا ہوتا ہے, لیکن جس نے چھوڑنا ہوتا ہے نا وہ آپ کو کسی بھی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ہاں کوئی آپ کو جان کے نہیں چھوڑنا چاہتا. اور مردوں کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے, وہ تو ایک ساتھ وہ کبھی اپنی چاروں بیویوں کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ساری بیویاں, ان کا آئیڈیل سچویشن یہ کہ چاروں بیویاں ایک ساتھ ہنسی خوشی رہیں اور چاروں بیویاں ان کی خدمت کرتی رہیں اور کھانے بنا بنا کے ان کو دیتی رہیں, یہ ان کی ایک آئیڈیا. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا, کیونکہ انسان مرد جو ہے نا خود ہی بیلنس کرنا اس کو نہیں آتا, اور ویسے بھی خرچے اتنے ہیں ایک بیوی کو سنبھالنے, انسان اتنی ساری بیویوں کا کیا کرنا ہے. تو خیر, اور تو یہ ہماری باتیں چل رہی ہیں پارٹنرز کے اوپر. تو فی الحال ہم آپ کو جو ہے ایک اچھا سا گانا سنوا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں ہم سفر پہ, آئیے سنتے ہیں یہ گانا.

جی آپ سن رہے تھے یہ ہم سفر کا گانا, اور آج ہم نے بات کی ہم سفر کی کہ اے پارٹنر میں کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, بے وفا نہ ہو آپ کا پارٹنر, اور پارٹنر لیزی نہ ہو, سست و کاہل نہ ہو, اس کے پاس سے اچھی خوشبو آئے, اور کیونکہ وہ آپ کی پسند کا خیال رکھے, وہ اپنے پارٹنر کی پسند ناپسند کا خیال کرے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ عزت کرے. عزت از دا فاؤنڈیشن. آپ ایک لائن نہ کراس کریں, آپ کو یہ لگے کہ جی آپ کی بیوی ہے تو آپ اسے کہیں بھی کسی کے سامنے بھی ڈانٹ سکتے ہیں, اسے اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ بہت چھڑکتے ہیں اپنی بیوی کو, سائڈ میں ہو جاؤ. اور جب آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کا بیٹا بھی اپنی ماں کی عزت نہیں کرتا, اور وہ بھی یہی سیکھتا ہے, یہی بیہیویئر وہ سیکھتا ہے. تو پلیز, وہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی عزت ہے, آپ اس کو عزت دیں گے تو ہی دوسرے لوگ اس کو عزت دیں گے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور خواتین کو بھی چاہیے کہ ڈس ریسپیکٹ بالکل ٹالریٹ نہیں کریں. آمد اس دفعہ صدیقی کا میسج آیا کہ اٹ از گریٹ وین اے لائف پارٹنر ہیلپس ود کچن چورز, اینڈ اٹ از آلسو امپورٹنٹ فار ہر ٹو گیٹ اے ڈے آف ونس اے ویک انجوائے فوڈ فرام آؤٹ سائڈ. کتنے اچھے لائف پارٹنر آمد ظفر صاحب کے, آپ کو اچھا لائف پارٹنر کچن چور میں مدد کرتا ہے, اور اپنی بیوی کو ایک دن چھٹی دیتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا بس آج تمہاری چھٹی, آج تم کھانا نہ بناؤ, باہر سے منگا لیں گے. اچھا جی, تو بھی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ضروری ہے. اینی ویز, اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. تھینک یو سو مچ ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اتنے پیارے پیارے میسیجز ہمیں کیے. حکیم شکیل صاحب کا عین میں آیا, عامر ظفر صدیقی آپ کا بھی, اور میں یہی بولوں گی کہ اچھا لائف پارٹنر نا سکھ ہوتا ہے, سکھ کہ جب آپ وہ کہیں بھی ہو آپ کا گھر ہوتا ہے, کہ آپ جب اس کے ساتھ ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ گھر میں محفوظ ہیں, سکون میں. اور کبھی کبھی انسان کا پارٹنر ہی اسے سب سے زیادہ ہی دکھی کر دیتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی خوشی اچھا لائف پارٹنر, اور دنیا کا سب سے بڑا دکھ ایک زہر لائف پارٹنر ہے. سو آئی ایم لیونگ یو وتھ دس ٹریک, اینڈ آئی وش یو اے ویری ہیپی ڈے. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: 10 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khab, wahan HBL.
1: And Swagat Khanam, Karachi ki takleef.
2: And Sir Sabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
3: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: Mufft fund transfer, mufft checkbook, mufft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account.
4: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
5: 100 FM
0: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
5: 100 FM
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
6: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتے ہیں یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں یاد رکھیں اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے خبردار کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
9: ایف ایم 100
8: 31 سال ایف ایم 100 آپ کی آواز السلام علیکم پاکستان
9: السلام علیکم پاکستان

100.

السلام علیکم پاکستان اینڈ السلام علیکم ایوری ون, دس از می فاطمہ خان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100 پاکستان. ہاؤ آر یو آل, کیا حال ہیں آپ سب کے, کیسا گزر رہا ہے دن, کیا کر لیا ہے, کیا کرنے والے ہیں. تو جی ہوں گی آپ سے خوب ساری باتیں شیئر کریں گے, کچھ انفارمیشن اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہوگا بہت سارا میوزک, پوچھیں گے آپ سے سوال, کریں گے آپ سے باتیں, جانیں گے آپ کا چھٹی کا دن کیسا گزرا اور بھی کیا تازہ ترین ہے, یعنی کہ اس ایک ہفتے میں سیٹرڈے تک کیا کیا صورتحال رہی, کیسا گزرا, کوئی ویکینڈ میں کوئی تبدیلی آئے, کوئی چیز ٹرینڈ کری تو کیا صورتحال ہے, سب پر ہوں گی بہت ساری باتیں. تو سب سے پہلے کر لیتے ہیں جلدی سے پروگرام لنچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز, جو کہ ہوتا ہے ایک عدد میوزیکل ٹریک کے ساتھ. تو

0: 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لیوا مرض ہے علاج سے بہتر احتیاط ہے دس پبلک سروس میسج از براٹ ٹو یو بائی ایف ایم 100 ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم
1: 365 ہیلو ایوری بڈی تو پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل کا باقاعدگی سے آغاز ہو چکا ہے اور بھی باقاعدگی سے آغاز کے بعد ہم نے وہ ٹریک بھی شامل کر لیا جو کہ آج کل بڑا ٹرینڈ کر رہا ہے جی ہاں ڈرامہ کی بات کی جائے اگر آپ کی عزت کی تو بھائی اس ویکینڈ پر بہت زیادہ ٹرینڈ کیا جانے والے ڈراموں میں سے ایک رہا ہے آپ کی عزت اور اس میں جو ہے ہمارے ایکٹرز کو بہت زیادہ سرایا گیا ہے اسپیشلی اگر بات کی جائے عروا کی تو عروا بہت ٹائم بعد آئی ہیں واپس کیونکہ بہت ایک لمبے گیپ کے بعد اب وہ جب واپس آئی ہیں تو بھائی آتے ہی وہ چھا گئی ہیں کیونکہ جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہیں عروا کی ایکٹنگ کو دیکھ کر ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی ڈرامہ سٹوری ذرا ہٹ کے ہے جو لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آ رہی ہے اور اسی کی وجہ سے آج کل لوگوں کے ویکینڈ جو ہیں وہ کافی بزی جا رہے ہیں سو بھائی یہ ناول ہے جو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں عمیرا احمد کا اور بہت شوق سے دیکھا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سب کو ایکٹنگ بہت اچھی لگ رہی ہے اور نو ڈاؤٹ ابھی جو لاسٹ ایپیسوڈ ابھی ایئر ہوا ہے وہ تو بھائی لوگوں کا پسندیدہ ترین ایپیسوڈ بن چکا ہے یہ ڈرامہ تو لوگ پسند کر ہی رہے تھے لیکن جیسے جیسے مزید ایپیسوڈز آتے جا رہے ہیں یہ ڈرامہ لوگوں کی اور دلچسپی کا سبب جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو یاد ہو کچھ دنوں پہلے ہم نے سوال بھی آپ سے پوچھا تھا کہ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں تو کون سے ڈرامے آپ کے پسندیدہ تو بھائی اس میں بھی میرے پاس سب سے زیادہ جو تھا وہ پسند کیے جانے والے ڈرامہ آپ کی عزت ہی ثابت ہوا تو میں نے کہا کہ بھائی جب اتنی زیادہ اس کی ریٹنگ ہے تو چلو جی اس کو دیکھتے ہیں اور واقعی میں یہ اتنا اچھا ڈرامہ ہے کہ جب آپ اسے دیکھیں گے تو آپ کو مزہ ہی آ جائے گا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے حقیقت ہے کہ جب شادی پرانی ہو جاتی ہے جب رشتہ پرانا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی اب کسی کو کیا تعریف کی ضرورت ہے ہاں بس اب ہے اور اس طرح رشتہ چل رہا ہوتا ہے لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے اس لیے اکثر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ ہم بھی آپ سے پروگرام میں کہتے ہیں کہ تعریف کیا کریں لوگوں کو اپریشیٹ کیا کریں ضرور سراہا کریں یہ بہت ضروری ہوتا ہے اگر کوئی آدمی روز کھانا بناتا ہے عموماً طور پر خواتین روزانہ کی بنیاد پر آپ کے لیے کھانا بناتی ہیں وہ لنچ ہے وہ ڈنر ہے وہ بریک فاسٹ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں تعریف کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو اس کا کام ہے، وہ تو روز کرتی ہے، اس میں تعریف کیوں کریں؟ لیکن اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ اور دل سے کریں گی اور سرائیں گی. تو کسی کے بھی کام کو سرانے میں کوئی حماقت نہیں ہے. کسی کی فیلنگز کو اگنور کر دینا، کسی چیز کو نہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور اسی وجہ سے اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت ٹائم بعد کچھ آؤٹ آف دا باکس سٹوری آئی ہے جو کہ لوگوں کی بڑی ہی فیورٹ چل رہی ہے. تو نو ڈاؤٹ عروہ نے اور احسن خان نے بہترین ایکٹنگ کا ثبوت دیا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ڈرامہ جو ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اور یہ بات ہم نے سوچی تھی کہ پہلے ہم آپ کو جو ہے یہ ساری ڈیٹیل بتائیں گے، اور آبویسلی سوشل میڈیا پر بہت ٹرینڈ بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا ویسٹی لگائیں گے. لیکن ہم نے اس کا ویسٹی پہلے ہی شامل کر لیا، تو کوئی بات نہیں جی. ساتھ ہی ساتھ آپ جلدی سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں، ہمیں 3636 پہ میسج کریں، اور فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا سوال کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک ٹریک، اینڈ دین وی ول بی رائٹ بیک.

جی تو بات کیوں ہو رہی ہے کہ جب لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, کس طرح آپ اپنے وقت کو گزارتے ہیں؟ ویسے تو بھائی بڑا مشکل وقت ہوتا ہے وہ جب لائٹ چلی جاتی ہے نا, تو آپ کے ذہن میں بہت سارے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار ہمارے اتنی زیادہ لائٹ کیوں جاتی ہے اور یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. اچھا بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں, میں حیران ہوتی ہوں ایسے لوگوں سے, مطلب ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو لائٹ جاتی سو جاتے ہیں, چاہے وہ دن ہو رات ہو کوئی بھی وقت ہو نا, وہ کہتے ہیں لائٹ جاتی ہے اور ہمیں نیند آ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ کتنی زیادہ امپریسو بات ہے کہ لائٹ نہ ہو اور آپ کو نیند آ جائے, تو سمجھیں آپ کا جو ٹائم ہے نا وہ بڑا سکسیسفلی پاس ہو جاتا ہے. ورنہ بغیر لائٹ کے مجھے تو لگتا ہے کہ لائٹ کے بغیر سونا کیسے, مطلب ہاؤ. لیکن میں سب کے اپنے اپنے موڈ ہے, سب کے اپنی اپنی پسند ہے اور اسی پر ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ بھائی جب لائٹ جاتی ہے تو آپ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں, اور ہمیں ضرور بتائے گا کچھ انٹرسٹنگ ہوا تو ہم بھی وہ کریں گے. لیکن میں کہتی ہوں جتنی ایک سیٹسفیکشن سے بھری آواز وہ ہوتی ہے نا کہ آپ سو رہے ہوں اور اچانک سے لائٹ چلی جائے اور آپ کی آنکھ کھلے کہ اللہ اتنی گرمی ہو رہی ہے, اور سڈنلی جیسے آپ کی آنکھ کھلے پنکھا چلنے لگے, اللہ میں کہتی ہوں وہ آواز از دا بیسٹ وائس, فلی سیٹسفائنگ وائس ہوتی ہے وہ, جسے سنتے ہی نا آپ کو خوشی ہی خوشی ہو جاتی ہے, مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر لائٹ آ گئی ہے اور ابھی ہمیں گرمی لگ رہی تھی اور اچانک سے لائٹ آ گئی, تو مطلب اس والی خوشی کا نا میں کہتی ہوں لیول ہی الگ ہوتا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ میری اس بات سے اگری کریں گے کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, جب وہ پھنکی کی آواز آتی ہے نا بس دل خوش ہو جاتا ہے. تو کیا آپ کا بھی دل خوش ہوتا ہے یہ آواز سن کر؟ تو جب لائٹ جاتی ہے تو آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جمال میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں آل ڈرامے کا پورا نام کیا ہے؟ آل ڈرامے کا, ویسے تو ہم آپ کی عزت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, وہ ڈرامہ ہے. کہتے ہیں پلیز پلے دس سانگ. اوکے جی, چلیں جی اسے ہم پلے کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد. آپ ہمیں ضرور بتائیں جب لائٹ جاتی ہے تو آپ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں.

جی تو ٹریک کے ساتھ ہم آ چکے ہیں واپس اور میسجز بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں جسے ہم کریں گے کیا کر کے شامل. تو ہمیں میسج کرتے ہیں سلیم شیخ, کہتے ہیں السلام علیکم, اور سلیم شیخ سوری کہتے ہیں السلام علیکم فاطمہ, ہاؤ آر یو, علی بھائی اور سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, شکریہ. کہتے ہیں جب رات میں لائٹ جاتی ہے تو جب لائٹ چلی جاتی ہے تو میں سو جاتا ہوں, ورنہ باہر ہوٹل پر چلا جاتا ہوں, دوستوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزر جاتا ہے. اوکے, رات میں جاتی ہے تو سو جاتے ہیں, دیٹ از آلسو ویری نائس. نہیں ہوتا تو بھائی دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ جا کر ٹائم گزر جاتا ہے. یہ صحیح ہے بھائی, دوستوں کے ساتھ تو ویسے بھی اچھا ہی ٹائم گزرتا ہے. چلو جی, یہ تو بیسٹ ہو گیا جی. اسی کے ساتھ ساتھ رشید خان میسج کرتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ہیلو ہاؤ آر یو. وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. کہتے ہیں میں بھی اچھا ہوں, آفس سے سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دن بھی اچھا گزر رہا ہے, لنچ میں سبزی ہے, آپ کے لنچ میں, میرے لنچ میں کیا ہے, یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اور میرے لنچ میں آج آلو ٹماٹر ہیں ود دا روٹی. کہتے ہیں لائٹ جانے کے بعد نیند تو نہیں آتی ہے مجھے, ان کو نیند نہیں آتی ہے. اور کہتے ہیں اپنی پسند کا ٹریک سنتا ہوں پھر لائٹ آ جاتی ہے, وقت گزر جاتا ہے. ارے واہ, یہ بھی اچھی بات ہے کہ جب لائٹ چلی جائے تو آپ اپنی پسند کے گانے سن کر بھی وقت کو گزار سکتے ہیں. دیٹس این آلسو گڈ آپشن, اگر آپ کے پاس ڈاؤن لوڈیڈ ٹریکس ہیں تو اچھا ہے, اسے سن لیں اور اپنے وقت کو آپ گزار لیں, تو یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا ہے. کرتے ہیں لوگ ایسا. اور کہتے ہیں کہ پاسبل تو ٹریک لکھا دیجیے گا, رشید خان فرام کراچی کنگ سری. اوکے جی, تو سب سے سب کی رائے لے رہے ہیں ہم کہ جب لائٹ جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کیسے اپنے وقت کو گزارتے ہیں. ہمیں جلدی جلدی میسج کریں اور بتائیں کہ آپ اپنا ٹائم کیسے گزارتے ہیں.

0: FM 100's time check. It's 1 p.m.
1: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
2: Assalamu alaikum, Pakistan.
0: آزان ظہر پیش کی جا رہی ہے صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایف ایم 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. کراچی اور اس کے مضافات میں آزان ظہر کا وقت ہوا چاہتا ہے.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اور دیکھو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کی باتوں میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کچھ شک نہیں کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ مائدہ۔
2: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: سوفی اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. اس معاملے کو اچھال کر لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآن آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے, جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہم آباد، خان اکراس دی نیشن.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
6: شوکت خانم. کراچی کی تکلیف.
7: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں, ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار, کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
5: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM247365.
8: Let's 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے گوشاں.
0: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
3: FM247365. This is the Lunchtime Special, only on FM 100.

کہ جی تو آ چکے ہیں واپس اور گفتگو کا سلسلہ تو آپ لوگوں کے ساتھ جاری ہے. تو بھائی جب لائٹ جاتی ہے تو آپ اپنے ٹائم پاس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں. 3636 پہ میسج کریں یا پھر آر جے فاطمہ خان کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بھائی بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم موسم پر بات کریں گے بیکاز اٹس اے لانگ ٹائم موسم کی تازہ ترین صورت حال سے ہم نے آپ کو آگاہی فراہم نہیں کی. تو رواں مانسون سال 2018 کے بعد کراچی کا سب سے خشک ترین مانسون رہا ہے جس میں سمندری بادل نے بھی بس فوار کے ذریعے نا ہم لوگوں کو مطمئن کیا, یعنی کہ فوار سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. لیکن کہتے ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ صبر کر سکے اور جتنا وہ سہ سکے. تو مانسون ماڈل کے مطابق ایک نیا جو ہے وہ پیشن گوئی چل رہی ہے اور اس پیشن گوئی کے مطابق یہ ہے کہ ایک ہوا کا کم دباؤ گجرات اور برائے عرب میں رک سکتا ہے جو کہ 14 اور 15 ستمبر کے دوران کراچی میں بارش کا سبب بن سکتا ہے. فی الحال یہ لانگ رینج فورکاسٹ ہے یعنی کہ ممکن ہے کہ اس میں تبدیلی آ جائے, لیکن ہم اتنا پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ شاید پاسبلٹیز ہیں کہ اس کے ذریعے کراچی میں بارش ہو جائے یا سندھ میں اس کے زیر اثر جو ہے وہ بارشوں کا امکان ہو جائے. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ اگر ابھی اس والے سسٹم کے تحت اگر بارش نہیں ہوئی تو پھر یہ سسٹم اور کوئی انقریبی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اکتوبر یا نومبر سے یا دسمبر تک آپ کو کوئی ایک سسٹم مل سکتا ہے, یعنی کہ 2 یا 3 سسٹم میکسیمم کراچی میں جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے اکتوبر نومبر دسمبر میں, کیونکہ اس کے علاوہ ستمبر میں کوئی اور جو ہے وہ سیزن نہیں آ رہا ہے. سو دس از دا تھنگ کہ اگر ابھی ہو جاتی ہے تو ہو جائے. لیکن اسی کے زیر اثر کراچی میں نا بہت شدید گرمی کی بھی پیشن گوئی ہے اور ستمبر میں تو گرمی ہوتی ہی ہے اور آہستہ آہستہ وہ گرمی اپنے رنگ دکھانا شروع کر رہی ہے کیونکہ یہ سسٹم بھی ایک آ رہا ہے جس کے زیر اثر کراچی میں گرمی ہوگی. اور اسی کی وجہ سے بھی یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے جو کچھ اچھے دن گزارے ہیں ستمبر کے, یعنی کہ آج 7 تاریخ ہے, تو ہم مزید 1-2 دن اور اس موسم کو اچھا ایکسپیرینس کریں گے. لیکن اس کے بعد سے واپس کراچی اپنی شدید گرمی میں آنے والا ہے جہاں پر دھوپ بھی ہوگی, گرمی بھی ہوگی, درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوگا. لیکن فی الحال ایک عدد ہوپ موجود ہے کہ اگر اس کے زیر اثر کراچی میں بارش ہو جاتی ہے تو ہو جائے, ورنہ آپ کو آگے سردیوں کا انتظار کرنا ہے. اور یہ سب سپر لینوں کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے موسم میں اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے. تو یہ ہے فی الحال موسم کی تازہ ترین صورتحال. وی آر جسٹ ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ کراچی میں بارش ہو جائے, لیکن بھائی گرمی آنے والی ہے کراچی میں جلدی, سو گیٹ ریڈی. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک ادھر ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں واپس ٹریک کے بعد, کیونکہ بھائی گرمی کی تو یہ اپڈیٹس ہیں. اب ٹریک شامل کرتے ہیں اور آتے ہیں واپس اس ٹریک کے بعد.

یہ جی تو وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے کیونکہ پروگرام لانچ ٹائم اسپیشل اپنے اختتامی مراحل کے کافی قریب آ چکا ہے. تو بھائی تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ یہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ بھائی اگر ہم بات کریں کہ جب لائٹ جاتی ہے تو اپنے ٹائم کو کس طرح پاس کرتے ہیں, اس پہ ہمارے پاس مختلف جوابات آئے ہیں. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ جی صرف انتظار کر کے, کوئی کہہ رہا ہے کام کر کے. لوپل کہتی ہے ہماری طرف بھی زیادہ نہیں جاتی لیکن جب جاتی ہے تو پھر آنے کا نام نہیں لیتی. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, جس طرف نہیں جاتی نا وہاں یہ صورتحال ہوتی ہے. کہتی ہیں آپ کو کل 8 ایئرز ہو گئے ایف بی پر. پتہ نہیں یار ہو گئے ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. آئی ریمبر کہ جب بڑے چھوٹے سے تھے تب کی بات ہے, بنایا تھا شوق میں. لیکن ہاں شاید یار آئی ڈونٹ نو کہ مجھے 8 ایئرز ہو گئے. آپ کو کیسے پتا چلا مجھے پلیز بتائیں. اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور میسج آیا ہے, کہتے ہیں کہ بس لائٹ جاتی ہے تو موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, فوراً سے پیشتر جو ہے نا وہ موڈ خراب ہوتا ہے, اس کے بعد ہم دیگر چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں کہ جی کیا کریں, لیکن پہلے ایکچولی میں جو ہے نا وہ موڈ خراب ہوتا ہے. تو یس آئی اگری وتھ دس کہ موڈ تو بڑا خراب ہوتا ہے. اچھا جی اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے کہ آج ہم نے آپ کی عزت پر بات کی, اور آپ کی عزت ایک بڑا اچھا ڈرامہ ہے جو کہ لوگ پسند بھی کر رہے ہیں. اور لاسٹ ایپیسوڈ جو تھا وہ بھائی سپر ڈوپر وائرل رہا, یعنی کہ لوگوں کو بہت پسند آیا. پسند اس لیے بھی آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عروہ کے اس ڈرامے میں جو اختلافات تھے احسن خان سے, یعنی کہ یہ تو ان کے اوریجنل نیمز ہیں لیکن کیریکٹر کی بات کی جائے, اگر تابش اور بینا کے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کی جائے تو بات یہ ہے کہ جی ہم کسی کی بات نہیں سنتے. ہمیں لگتا ہے کہ جی شادی پرانی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, چھوڑو جی اب کیا کرنا, تعریف کر کے کیا کرنا ہے, یہ کس طرح خیال رکھنا ہے ضروری نہیں ہے. اور ہمیں لگتا ہے حقیقت ہے کہ دین میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس دوسری شادی کرنے کا رائٹ ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں بغیر اجازت کے. حتیٰ کہ اب اس پر ایک جو ہے وہ اسٹرکٹ لا بھی نافذ ہو چکا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو سزا بھی ملے گی اور آپ پر فائن بھی لگے گا اگر آپ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے کا سوچتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر باتیں ہیں, یعنی کہ وقت میں اتنا زیادہ مصروف ہو جانا کہ جی وقت نہیں ہے, آپ کی بیگم آپ سے کوئی بھی بات کہہ رہی ہیں آپ اس چیز کو سنتے نہیں ہیں. تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو اس ڈرامے میں اس وقت یہی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کی وقت کو ضرورت ہوتی ہے, وقت کی, کہ آپ ان کی بات سنیں. شادی پرانی ہو گئی تو مطلب کیا ہے کہ ویلیو ختم ہو گئی؟ نہیں, ویلیو ہمیشہ رہتی ہے. اور یہ جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں کہ 14 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, اب تو شادی پرانی ہو گئی یہ بھائی, اب توجہ دے کر کیا کرنا یا اب بات سن کر کیا کرنا, تو یہ ساری چیزیں بہت غلط ہیں, یہی رشتے کو خراب کرتی ہیں. ایک دوسرے کی بات ضرور سنا کریں, کسی کو کیا اختلافات ہیں, کیا بات ہے, کون کیسا لگ رہا ہے, کیونکہ خواتین نہیں بھولتی لیکن مرد ہر ذات بھول جاتے ہیں اپنی مصروف لائف میں آ کر, یا یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر آپ نے ضرور توجہ دینی چاہیے, اور ایسا نہ کریں. بالکل ایک دوسرے کی بات سنیں, ایک دوسرے کی بات سمجھیں. شادی جو ہے وہ ایک لائف ٹائم کا کمٹمنٹ ہے, تو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے, ایک دوسرے کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس پر غور و فکر کرنا اٹس ویری امپورٹینٹ. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام اختتامی مراحل کے قریب تو آ ہی چکا ہے, تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے لیتے ہیں خدا حافظی. انشاءاللہ ہوگی آپ سے ملاقات میری کل پھر سیم پلیس سیم ٹائم. تو رکھیں اپنا بھرپور خیال, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں, خوش رہیں, اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. تھوڑا موسم ذرا چینج ہو گیا تو پانی کم پینا ہو رہا ہے, تو پانی زیادہ سے زیادہ پئیں. اور ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ ایوری ون, اینڈ گاڈ بلیس.

جی جناب کیسے ہیں آپ؟ یقیناً مزے میں ہوں گے. میں ہوں ایمی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 میں آپ سن رہے ہیں جنینا ریڈیو. اور آج بہت ساری باتیں کریں گے. اور بہت ساری کیا باتیں کریں گے, بہت ساری یہ باتیں کریں گے کہ کیا باتیں کرنی ہیں اور کیوں بات کرنی ہے. بھائی اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بہت بولتے ہو, کیوں نہ بولو, اور اگر اچھا بولتے ہو تو بالکل بولو, کیوں نہ بولو. ہاں اگر ساری جیسے مزے کا نہیں بولتے ہو تو پھر رہنے ہی دو. اچھا یہ کیسے اندازہ ہوگا, یہ ہم بتائیں گے کیسے اندازہ ہوگا. لیکن بسائڈ دس آج ہم بات کریں گے وہ جو خوبصورت ریلیشنز ہوتے ہیں جس میں اکثر بیشتر بچوں کے پسندیدہ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماموں چچا خالہ پھپھی. یہ جو بیسک والے ریلیشنز ہوتے ہیں نا, جو بیسک والے رشتے ہوتے ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز, ان کی ضرورتیں اور ان کی دوستی بڑی گہری ہوتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ لیکن سم ٹائم ہوتا یہ ہے کہ کچھ رشتوں میں ذرا سا سیاسی معاملے بھی انوالو ہوتے ہیں, اور ہونے بھی چاہیے کیونکہ رشتوں میں جہاں ہماری جو ہمیں جو براٹ اپ دیا گیا ہے, ہمیں جو سکھایا بتایا گیا ہے, اگر ہم اس سے خود کہیں ہلتے جلتے ہیں تو بات اور ہے. لیکن سکھانے والا ہمیں یہ سکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ بچہ اور یہ بچی اور یہ مطلب وہی ریلیشن خالہوں سے ہوتا ہے, لیکن وہ بڑا پیار والا ہوتا ہے. لیکن جو پھپھو والا ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے, لیکن سم ٹائم بہت زبردست والی پھپھو بھی ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں ہیں ایسے رشتے, ایسی چاہتیں,

0: جی جناب، اور ہم بات کریں گے، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں کہ آپ کن کن رشتوں میں آٹو پہ، بالکل آٹو پہ، آٹو پہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، خالاؤں کے ساتھ ایک اچھی بانڈنگ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک تو آنا جانا شاید فلو، اب ظاہر سی بات ہے ایک جو تربیت کا حصہ ہے، جو گھر چلانے کا حصہ ہے، وہ بھی ان کے پارٹ میں سے ایک پارٹ ہوتا ہے، آپ کی مدر جو ہوتی ہیں، تو اس لیے زیادہ شاید اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. لیکن سم ٹائم خالائیں بھی پپو والا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اور ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوتا ہے، سم ٹائم پپو جو ہے وہ خالاؤں والا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے. اچھا، لیکن ایک بات ہے، جو آپ کے چاچو یا ماموں ہوتے ہیں ان میں یہ سملیرٹی ہوتی ہے کہ آپ دونوں کے پسندیدہ ہوتے ہیں، آپ دونوں کے بہترین چاہنے والے ہوتے ہیں، آپ دونوں کے بہترین چلنگ پارٹنر ہوتے ہیں. کتنے بھی فیملی میں، کتنے بھی لوگ، کتنے بھی بچے ہوں، لیکن آپ جب آپ کے پاس یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں نا، تو آپ کی سمجھیں کہ واہ واہ ہوتی ہے. مطلب وہ بات بھی جو شاید پپو اور خالاؤں سے نکل کے ہو جائے نا، لیکن چاچو اور ماموں جو ہوتے ہیں، یہ وہ دو ایسے زبردست والے معاملے ہوتے ہیں جس میں آپ نے کہنا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے، بس باہر والا کام تو میں ان سے ہی کروا لوں گا. بہت کم ایسا ہوتا ہے، مجھے نہیں لگتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسٹرکٹ ہو، ادروائز بہت بہترین ہوتا ہے. سب سے مطلب بیسٹ والا کام جو ہوتا ہے نا، وہ ان کا ہوتا ہے. لیکن کبھی جب ہم بہت زیادہ بکھر جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی سمیٹ نہیں رہا ہوتا نا، تو آپ یقین کریں کہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں. اچھا، سم ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سیم ایج کے بھی ہوتے ہیں یا تھوڑا 19-20 ہوتا ہے، تب بھی آپ کی باؤنڈنگ بڑی اچھی ہو جاتی ہے، بڑی ایک دوستی والا ماحول ہو جاتا ہے، جو بڑا ضروری ہے کسی نہ کسی رشتے میں، بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ایک دوستی والا ماحول ملے. اگر آپ ایسا نہیں ہوتا تو پھر بڑی چیزیں آپ کی جو ہوتی ہیں، آپ شاید ڈسکس بھی نہیں کر پاتے، انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے. ایک اگر گیپ آ جائے، وہ گیپ، وہ دوستی یا وہ تعلق یا وہ بات، وہ اتنی زیادہ آپ کو سم ٹائم امپورٹنٹ لگتی ہے یہ کہ بھائی ہمارے ریلیشن میں گیپ کیوں آ گیا. اگر فرض کریں جو بھی آپ کے کلوز ریلیشن ہے، کیونکہ آج بات جو ہے بالکل بلڈ ریلیشن کی ہو رہی ہے، ایک طرف سے اماں کی بہن بھائی، ایک طرف سے ابا کی بہن بھائی، لیکن کیا وجہ ہوتی ہے کہ ہم ننیال پہ زیادہ ٹریک کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی شوکت خانم کراچی کی تکلیف. FM247365

جی جناب, اور نظروں سے بچنا ہے تو کام بھی ایسے ہی کرنے ہیں, کچھ بہتر کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کے حق میں, آپ کے اختیار میں یا آپ کے معاملات میں بالکل ڈفرینٹ ہیں, اور کچھ چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بہت حد تک سیٹل ہو گئی ہیں, کچھ چیزیں آپ کو سیٹل نہیں لگتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو سیٹل لگتی ہیں. اٹس کمپلیٹلی یور چوائس, یور وش, یور ویژن, یور تھاٹس کہ آپ کہاں کس چیز کو کتنا. ریلیشنز بھی ایسے ہی ہیں, ہمیں بعض دفعہ نا بلا وجہ جس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی, صرف ہماری انڈرسٹینڈنگ, ہمارا ڈسٹینس جو ہے کسی چیز کو اچھا یا کسی چیز کو برا بنا دیتا ہے. سم ٹائم ہمارے پاس نا خود بھی اسپیس دینے کے لیے بھی نہیں ہوتا, ہمیں ریلیشنز کو بہت جلدی جلدی سمجھنا ہوتا ہے اور بہت جلدی جلدی ان کو یوٹیلائز کرنا پڑتا ہے. میں خاص کر ان ریلیشنز کی بات کر رہی ہوں جو ہماری زندگی میں آتے ہیں, چاہے وہ دوست کی صورت میں ہوں, چاہے وہ لائف پارٹنر کی صورت میں ہوں, چاہے وہ ہم اپنے سبلنگز میں. اچھا, بہنوں میں تو پھر بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ بھائی وہ اپنے بردر ان لا کو ایکسیپٹ کر لیتی. ہاں, سم ٹائم آج کے دور میں تھوڑا سا جیلسی ایلیمنٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزوں کو بہتر طور پہ ایکسیپٹنس کی جاتی ہے. پریشر ہے سوسائٹی کا, یا پھر ایک اپنی نیچر یا اپنی بہن کی ہوتی ہے نا, ایک بہنوں کو بہنوں سے ہوتی ہے, کیونکہ یہ بات تو ہے فیمل فگر ایک دوسرے کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اور لیکن پھر بھی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یار, تمہیں اس چیز تک یہاں تک محدود رہنا ہے, اور ہم رہتے بھی ہیں, سوسائٹی کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے. لیکن کیا ہی وجہ ہوتی ہے کہ فیمل کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ایک دوسرے گھر میں.

جی جناب, آپ سن رہے ہیں جنیرا ریڈیو, میں ہوں نیہان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100 پہ. اور آج ہے منڈے, یعنی فرسٹ ڈے آف ورکنگ, فرسٹ ڈے آف خوب ویکینڈ کے بعد ہلاو جلاو والی سچویشن کنڈیشن. آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیسے, کس طرح, کیوں سوسائٹی لڑکیوں کے لیے, حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ خواتین زیادہ ہیں, جب زیادہ خواتین ہیں تو پھر ڈنکا بھی انہیں کا بجنا چاہیے, یعنی کہ انہیں کی بات, انہیں کا زور و شور. جب سوسائٹی میں مرد حضرات کم ہیں تو پھر ان کی کم بات میں بھی ویلیو اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ وہ لاجیکلی بات کرتے ہیں, پریکٹیکلی بات کرتے ہیں. خواتین کو گھر بٹھا دیا گیا, مرد نہیں بولتے کہ تم نے دال ایسی میں ایسے پکانی چاہیے تھی موسٹلی, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس اس میں نہیں ہوتا. وہاں خواتین ہوتی ہیں, گھر خواتین چلاتی ہیں, خاندان خواتین چلاتی ہیں, بچوں کی تربیت خواتین کرتی ہیں. دین اگین سوسائٹی میں کانٹریبیوشن تو ہے, کیونکہ جو بچہ ان کی تربیت سے گھر سے نکل رہا ہے, اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ اپنے بچے کو بھیجیں گے جہاں پہ اسکول ہی نہ ہے, جہاں پہ وہ کچھ سکھا ہی نہیں پا رہے, تو آپ کہیں گے یار میں کیوں بھیج رہا ہوں, مطلب میں ایسی جگہ پہ اپنے بچے کیوں بھیج رہا ہوں جہاں وہ کچھ سکھا ہی نہیں رہے, میں وہاں پہ انویسٹ کیوں کر رہا ہوں, پیسے کیوں دے رہا ہوں, ٹائم کیوں دے رہا ہوں, اتنا بڑا لائف رسک کیوں لے رہا ہوں؟ کیونکہ اوبویسلی سوسائٹی کے ممبرس تو وہی بچے ہیں, دو ہوں, چار ہوں, چھ ہوں, وہی بچے ہیں, میرا ٹائم جا رہا ہے اور ان کا ٹائم آ رہا ہے, تو آپ ایسی جگہ کیوں انویسٹ کریں گے؟ ایسے کالج, ایسے اسکول, ایسی یونیورسٹی, ایسی کوچنگ, ایسے انسٹیٹیوٹ میں آپ کبھی انویسٹ نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح آپ اپنے اس لائف پارٹنر پہ بھی انویسٹ نہیں کریں گے جب آپ کو کوئی چیز کی تربیت دینی ہو. جب تربیت ہی نہیں مل رہی آپ کی جنریشنز کو, تو پھر آپ کیسے اس بات پہ مطمئن ہو جائیں گے کہ ہاں پہ آپ کے سارے معاملے صحیح ہو جائیں گے؟ تو بہت ساری چیزیں آپ اگر کیلکولیٹ کریں نا, تو ہماری اپنی بھی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا مس مینجمنٹ کر لیتے ہیں, ہم نہیں دیکھتے کہ ہمیں کہاں سے کیسے کس طرح. دو کہتے ہیں نا کہ اپنے جیسے میں آپ کو شادی جو ہے وہ دو خاندان ہے, آپ کو اوبویسلی اسی لیے مس میچ ہو رہا ہوتا ہے, جب آپ کو پتا ہوتا ہے اتنی کیپیسٹی ہے, ایجوکیشن ہے, فریڈم ہے, اسپیس ہے, نالج ہے, ایگزیکیوشن ہے, پریکٹیکل ہے, تو پھر آپ کو اتنی زیادہ ڈیفیکلٹیز نہیں ہوتی ہیں. ڈیفیکلٹیز وہاں ہوتی ہیں جہاں پہ آپ دو مس میچ لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ پہ ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ دیر سے آتا ہے لیکن یہ تجربہ آ ہی جاتا ہے.

جی جناب, اور ہم باتیں کر رہے ہیں جنینا ریڈیو میں, میں ہوں امی خان, دا ون اینڈ اونلی ایف ایم 100. باتیں کیا کر رہے ہیں, باتیں وہی باتیں. اس نے تو مجھے یہ نہیں پوچھا, وہ تو سامنے سے گزر گئی, ہاتھ صحیح سے ملایا نہیں, دیکھو مجھے کیسے دیکھتی ہے. یار ہماری سوسائٹی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں, بہت سارے معاملوں میں بہتر تو یہ ہے کہ ڈسٹینس کے ساتھ ملا جائے, وقار کے ساتھ ملا جائے. جب ہر چھوٹی بڑی بات انسان کو دکھ رہی ہوتی ہے, پتہ چل رہی ہوتی ہے, تو شاید اس کی انٹرفیئرنس اتنی زیادہ ہوتی ہے انوانٹیڈ کہ وہ چیزیں جو ہیں بہتر نہیں لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ انسان جو ہے وہ ویسے ملے جیسے اس کا ملنا بنتا ہے, ویسے نہ ملے جیسے وہ خود چاہتا ہے. اگر آپ رشتوں میں, رشتہ وہ پودا ہوتا ہے جس میں آپ جو بیج ڈالتے ہیں ویسے ہی وہ گرو کرتا ہے. اگر آپ رشتوں میں رسپیکٹ والا ایلیمنٹ نہ رکھیں گے نا, باقی سارے معاملے پیچھے رہ جائیں گے. سب سے پہلا اسٹیپ جو ہے, سیڑھی کا پہلا زینہ جو ہے وہ آپ کو چڑھنا پڑتا ہے, باقی کے زینے آسان ہو جاتے ہیں, پریکٹس ہو جاتی ہے. آپ بہت حد تک کہتے ہیں, مانتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو کس طرح ہینڈل اور ٹیکل کرنا ہے. تو جناب اگر آپ بھی کسی ایسی چیز کا شکار ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہے, تو پہلے تو اپنی آبزرویشن کو اچھا کر لیں. اگر آپ کی آبزرویشن اچھی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے سم ٹائم آپ فیل ایسا کر رہے ہوں کہ یار نہیں یار یہاں پہ یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, جبکہ وہاں سے وہ ساری چیزیں ڈیمانڈس کی تھوڑی سی کمی کیا کریں اپنے اندر. زیادہ ہائی ڈیمانڈس کرنا بھی جو ہے نا وہ انسان کو ڈبو دیتا ہے. تو ڈیمانڈس کی تھوڑی سی کمی کریں تاکہ پتہ چل سکے کون کیا کس لیے کب کہاں کس طرح سے. بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے حساب سے زبردست سا پروٹوکول دے کے, زبردستی بات کر کے, زبردست سا انداز دے کے اسے وہاں تک چھوڑ دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی چیز بہتر ہے تو اسے اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ میں اپریسیشن کی کمی ہے تو یقین کریں پھر آپ کو بھی یہ چیز جو ہے وہ نہیں ملنے والی. آپ کتنا بھی اس میں معاملہ کر لیں لیکن پھر وہ چیز آپ کے آگے نہیں آنے کی جب آپ کسی کو نہیں دے رہے. جو چیز بھی آپ کو بڑھانی ہے وہ دینا شروع کر دیں, وہ چیز بڑھنی شروع ہو جائے گی. تو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ بہت ضروری ہے رشتوں میں. اگر یہ والا ایلیمنٹ نہیں ہوتا نا تو باقی کوئی چیز بھی پائیدار اور وفادار نہیں ہوتی.

0: جی جناب، اور میں اور آپ ہم کر رہے ہیں باتیں، کچھ ہماری آپس کی، ویسے خاصی آپس کی بات نہیں ہو گئی ہے، آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے بائی دی وے، بات ساری یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے، آج سے کوئی 15-20 سال پہلے اگر میں کہوں تو، ہم جب اس ایج میں تھے جب زیادہ سینس نہیں تھا اور پیرنٹس جو ہیں دیکھ رہے ہوتے تھے، ہم صرف پھر رہے ہوتے تھے، اپنی لے میں دوڑ رہے ہوتے تھے، کچھ نہیں پتا کیا کیسے کس طرح سے کون، لیکن ہاں یہ پتا ہوتا تھا کہ جو چیز بھی ہماری طرف آ رہی ہے وہ اچھی ہی آ رہی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہاں جو ایک فلٹر ہوتا تھا نا پیرنٹس کا، وہ بڑا ضروری ہوتا تھا، وہ ہمیں پیوریفائی کر کے چیزیں دے رہا ہوتا تھا. تو محلے میں بھی نا اکثر کچھ ہم نے کچھ ایسے رشتے ہوتے تھے، انکل، آنٹی، چاچا، خالہ، کوئی نہ کوئی ایک مشہور بڑا فیمس ایک کریکٹر ہوتا تھا محلے میں بھی، جو بڑا آپ کو، جن کے گھر سے کھانے کا لین دین بڑا رہتا تھا، آنا جانا ہوتا تھا، گھر کی کیز اگر کسی کو دینی ہوتی تھی تو اس گھر میں دے دیتے تھے، یا گھر میں کسی کو بچے کو اسٹے کروانا ہوتا تھا کہ بھائی اسکول سے آ کے تم نے اگر رکنا ہے تو فلاں گھر میں رکنا ہوتا تھا. اتنی کوئی سپورٹیو کلچر تھا جو آج نہیں ہے، جو اب نہیں ہے. اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہیں تو 5 مناسب ہیں اور ایک ٹیڑھا ضرور ہے، کچھ نہ کچھ ایک معاملات ضرور ہیں جس کی وجہ سے پورے 5 لوگوں کا جو ایک معیار ہے نا، وہ تھوڑا بہت 19-20 ہوا بہت ہے. تو جو چیزیں ہمیں میسر تھیں، مل رہی تھیں، ہمارے پاس تھیں، بہت سپورٹنگ کلچر تھا ہمارا، بہت سپورٹو تھے ہم، اینی لینگویج، کوئی بیریئر نہیں تھے کسی طرح کے. اور شام کا وقت انڈرسٹوڈ ہے، بچوں کے کھیلنے کا وقت ہوتا تھا. اب تو میں نوٹس نہیں کرتی کہ شام میں کوئی گلیوں میں، محلوں میں، فلیٹس میں کوئی ایسی آوازیں آتی ہوں. ہاں آنا جانا ضرور ہوتا ہے، جنگ کھا رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ فٹ بال کی بال اڑتی ہوئی، وہ کچھ ایک بچوں کا، محلے کے لڑکوں کا ایک گروپ ہوتا تھا جو فٹ بال کھیل رہا ہوتا تھا محلے میں، اس کی وجہ سے آنا جانا، 10 لوگوں میں آپ کی جان پہچان ہوتی تھی، بڑا ایک معاملہ ہوتا تھا. لیکن اب وہ گریجولی ختم ہوا، اور وہ ختم ہی یوں ہوا کیونکہ آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہیں چھوڑ دی ہیں، تہذیب کا دامن چھوڑ دیا ہے، ٹالرنس پاور چھوڑ دی ہے، وہ ویلیوز، وہ مورل ویلیوز چھوڑ دی ہیں. اب نہیں پتا ہوتا کون کہاں کب کس وقت کتنے حالات کس معاملات میں ہے.
1: In setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
2: سندھ بھر میں نوزائیدہ اور معصوم بچوں کے مفت علاج کے لیے جدید سہولیات سے آراستہ ہسپتالوں کے ایک بے مثال نیٹورک کا قیام 3.5 سال کی قلیل مدت میں کورنگی نمبر 5 آزم بستی کراچی سکھر اور جام شوروں میں قائم کیے گئے سندھ انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ اینڈ نینٹالوجی ہسپتالوں کے ساتھ جناح ہسپتال کراچی، سوپراج ہسپتال کراچی، شہید بے نظیر آباد ہسپتال اور لاڑکانہ ہسپتال میں قائم کیے گئے SICHN یونٹس میں مجموعی طور پر 12 لاکھ سے زائد بچوں کا علاج کیا گیا ہے. ان ہسپتالوں میں 262 انکیوبیٹرز، 269 وینٹیلیٹرز کے ساتھ نیونیٹل انٹینسو کیئر یونٹ، پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر یونٹ، ریہیبلیٹیشن یونٹ، نیورولوجی اور جرنل وارڈ قائم کیے گئے ہیں. بچے پاکستان کا روشن مستقبل ہیں اور ہم پاکستان کا مستقبل محفوظ بنا رہے ہیں. خدمت میں سب سے آگے حکومت سندھ.
3: سونا لایا ہے NPS 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں 3 اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے.
4: ویکلی لکی ڈرا ونر کل رانچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار، ای وی بائک، گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو، نرشز ہیئر نیچرلی.
5: facebook.com/fm247365 FM 247365

جی جناب, اور ہماری باتیں چل رہی ہیں, کیسے نہ چلیں اور کیوں نہ چلیں. بہت ساری چیزوں میں میں اور آپ ہم مل جل کے بہت ساری چیزوں کے نتائج نکالتے ہیں, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہ رزلٹ ہے کیسا, کیسا ہمیں رزلٹ چاہیے. ہم رزلٹ اورینٹڈ ہیں یا ہمیں بس دن اور رات اپنے نکالنے. یاد رکھیں, جن جن لمحوں میں, جن زندگیوں میں, جن رشتوں میں رزلٹ نہیں ہوتے, وہ رشتے چل بھی نہیں رہے ہوتے. کیونکہ رزلٹ ہمیشہ وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ آپ نے کسی کی امید یا کسی کے معاملوں کو یا اپنی امید یا اپنے معاملوں کو بہت حد تک ایگزیکیوشن کی طرف آپ لے کر گئے. تو اگر ایسا کچھ بھی ہے تو آپ رزلٹ آپ کو مل سکتا ہے, ادروائز آپ کو رزلٹ نہیں مل سکتا. اور کیونکہ آپ نے وہ کوشش ہی نہیں کی, جب آپ نے وہ کوشش نہیں کی تو آبویسلی آپ کو اس رزلٹ کا انتظار بھی نہیں ہے.

0: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے۔
1: اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں۔ والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں۔ www.pta.gov.pk۔ مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام FM 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔ 100 FM۔
2: فراڈ اور جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں۔ فراڈ کرنے والے جعلی پیغامات اور کالز کے ذریعے آپ کی ذاتی یا مالی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے پیغامات پر بالکل یقین نہ کریں جن میں انعام، اکاؤنٹ بند ہونے یا آپ کو آپ کی ذاتی معلومات کی ویریفیکیشن کا کہا جائے۔ یاد رکھیں، یہ فراڈ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں فراڈ کے عام طریقے۔ پی ٹی اے بینک یا سرکاری ادارے کا نمائندہ بن کر آپ سے آپ کی ذاتی معلومات طلب کرنا، جعلی کوریئر یا حکومتی اسکیموں کا نام استعمال کرتے ہوئے آپ کو جھانسا دینا، آپ کو مشکوک لنکس یا کیو آر کوڈز بھیجنا۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے بینک یا کوئی بھی سرکاری ادارہ کبھی بھی فون، ای میل یا پیغام کے ذریعے آپ سے پاسورڈ، او ٹی پی یا سی این آئی سی نہیں مانگتا، لہذا کسی بھی مشکوک لنک پر ہرگز کلک نہ کریں اور اپنی معلومات ہرگز کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ اور اگر کوئی فراڈ کال یا پیغام موصول ہو، اس کا جواب مت دیں۔ اپنی شکایت کا اندراج complaint.pta.gov.pk یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ پر رپورٹ کریں، یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 0800-55055 پر اپنی شکایت کا اندراج کریں۔ واٹس ایپ پر موصول ہونے والا پیغام براہ راست واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ اپنی شکایت کا اندراج 1799 یا complaint.nccia.gov.pk پر بھی کر سکتے ہیں۔ بینک فراڈ کے لیے cpd.helpdesk.sbb.org.pk پر وزٹ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی آگاہی ہی آپ کا تحفظ ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی۔
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
4: FM 24/7/365 FM 24/7/365

جی جناب, اور بہت ساری باتوں میں آج زبردست سی باتیں رہیں اور بالکل رہیں گی, کیونکہ کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ دکان ہے کس چیز کی. تو جناب اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خاص کر ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں, آپ کو دیکھ کے ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, گنگناتے ہیں, آپ کے لیے دعا گو ہیں. اگر ایسا کوئی بھی آپ کی زندگی میں ہے تو بس مان جائیں, جان جائیں کہ آپ سے بہت ساری آپ کے پاس دولت ہے, بہت ساری نعمتیں آپ کے پاس. اسٹے بلیس, اسٹے ہیلدی, خوش رہیں اور رہنے دیں. اپنی دعا میں ایمی خان کے لیے حصہ ضرور رکھیے گا, بشرطے زندگی ان شاء اللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی, بات ہوگی, اور کیوں نہیں ہوگی, جہاں جہاں سے ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں بس وہیں سے ہماری ذمہ داری ہم پہ شروع ہوتی ہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.

0: It's 4:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
2: مجھے برابر والے انکل کے گھر کبھی نہیں جانا ہے جب وہ مجھے چھوتے ہیں تو مجھے بہت برا لگتا ہے
3: بچوں سے جنسی زیادتی کی کئی نشانیاں ہیں مثلاً کسی خاص جگہ جانے کا خوف بلا وجہ چڑچڑا ہونا بھوک میں کمی یا اداسی ان نشانیوں پر دھیان دیں اپنے بچوں سے کھل کر بات کریں اور ان کی بات پر یقین کریں جنسی بدسلوکی کے بچاؤ کے لیے بچوں میں اپنی حفاظت کرنے کی سمجھ بوجھ پیدا کریں پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو جسمانی اور نفسیاتی حق فراہم کرتا ہے تحفظ ہر بچے کا حق ہے آئیں اسے یقینی بنائیں مزید معلومات اور مشورے کے لیے ہیلپ لائن 1099 پہ کال کریں وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 ایف ایم 24/7/365

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی بڑی ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سنتے بھی ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ سورہ انفال۔
2: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: کرونا لایا ہے NPS تین کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
1: HBO فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ HBO فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں HBO.
2: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
3: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
4: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
5: جھومے پیار سے ہر وقت ڈالی ڈالی.
6: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
7: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
7: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
8: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
9: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
1: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
10: اینڈ سر سبز نائٹرو فورس کو لگا اور جیت تاجا.
11: اینڈ فینکس لگا اور بھول جا, فینکس لگا اور بھول جا.
12: facebook.com/fm247365 FM 247365.

0: It's 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص فن بہت اہمیت رکھتا ہے. شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں.
1: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
3: 100 FM.
1: HBL Freedom Account ke saath muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: This program is brought to you by
1: HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
4: And sir sab nitro force ko laga aur jeetta ja.
5: And phoenix laga aur bhul ja, phoenix laga aur bhul ja.
6: FM 100, like us on facebook.com/fm247365.
7: Today's hit music.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا، وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ سورہ توبہ۔
2: اذان مغرب پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے، لہذا اس معاملے کو سیاسی اغراض کے لیے استعمال کرنے اور جذبات کو بھڑکا کر افراتفری پیدا کرنے سے گریز کریں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے، جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: کراچی، لاہور، اسلام آباد، حیدرآباد، برہمن خان، اکراس دی نیشن.
4: Hi friends, I'm Ikal Zulfikar, and today I'm not speaking to you as a public figure, but as someone who cares about your future. We all dream of success and happiness, but drugs are silently destroying our dreams, lives, and our families. The Anti-Narcotics Force, the ANF, is bravely fighting this battle, but they can't fight it alone. They need your help and ours. Let's fight this together. Say no to drugs and let's stand together.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: ایف ایم 100. لائک اس آن فیس بک .com/FM 24/7/365. ایف ایم 24/7/365.

0: 7 PM. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL. This program was brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: And Sarsabz Nitro Force ko laga aur jeet ta ja.
2: And Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: HBL Freedom Account کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ. HBL Freedom Account, جہاں خواب وہاں HBL.
3: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جرنل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز, بھروسے, دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
4: شوکت خانم, لاہور اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن.
5: شوکت خانم, کراچی کی تقدیر.
6: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دیں آزادی کی اڑان. مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولیں ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
7: ویکلی لکی ڈرا ونر, کراچی سے جیتی ہے منور فاطمہ ڈائسن. اب آپ بھی ہر ہفتے کار, ای وی بائک, گولڈ کوائنز اور بے شمار انعامات جیت سکتے ہیں. بس واٹیکا شیمپو بوٹل اسکریچ کرو اور ون کرو ڈھیرو انعامات. پچھلے ہفتے کے ونر جاننے کے لیے واٹیکا شیمپو کے سوشل میڈیا پیجز وزٹ کریں. ٹرائی آل نیو واٹیکا شیمپو, نرشز ہیئر نیچرلی.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
8: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
8: 100 FM.
9: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
10: وہ خیر ہے برکتیں, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
11: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
10: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
11: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
10: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
11: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
13: Let's celebrate 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
14: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: This Time Check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apne kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شوابے سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل
3: 100 ایف ایم
1: مفت فنڈ ٹرانسفر مفت چیک بک مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ
4: ایف ایم 100 لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365
5: Get up. And move it in and out. Move it up and down. All you got to do is listen to DJ Chris Sinha.
6: Yeah, man, she's in the house and it's a double delight because I'm your Aunt Rihanna. Yeah.

0: اور پشاور کے بعد آپ کی ایک اور ڈونیشن
1: شوکت خانم کراچی کی تکمیل.
2: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
3: مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ.
4: سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.
5: 100 FM.
6: جھومے پیار سے ہر پتا ڈلی ڈلی.
7: وہ خیر ہے برکتے, بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
8: خیر ہی خیر ہے, ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
7: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
8: ہاں, بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا, ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
7: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
9: جی ہاں, پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم, فش فارم, زرعی آلات اور ویشیوں کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
10: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
11: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے, اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی, جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے, لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
12: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا.
13: FM 24/7 365.
14: Evening Drive Time.

0: listen to DJ Grootsala.
1: Welcoming in Beyonce with Holla.

0: It's 7:45 PM. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko dein azadi ki udaan. Muft fund transfer, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
1: Shaukat Khanum, Lahore aur Peshawar ke baad aapki ایک اور ڈونیشن.
2: شوکت خانم کراچی کی تکلیف.
3: آج ہی ڈونیٹ کرنے کے لیے 0800-111-555 پر کال کریں یا ہماری ویب سائٹ www.shaukatkhanam.org.pk وزٹ کریں.
0: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL.
4: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. HBL فریڈم اکاؤنٹ.
4: 100 FM.
0: مفت فنڈ ٹرانسفر، مفت چیک بک، مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ. HBL فریڈم اکاؤنٹ.
4: 100 FM.
5: او جھومے پیار سے ہر پتا ڈالی ڈالی.
6: او خیر ہے برکتیں، بڑا جھوم جھوم کے گا رہا ہے.
5: خیر ہی خیر ہے، ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کی وجہ سے اس بار فصل بڑی اچھی ہو گئی ہے.
6: ایچ بی ایل زرعی بینک کی وجہ سے؟
5: ہاں، بڑی آسانی سے اور بنا کسی بڑے جھنجھٹ کے زرعی قرضہ جو مل گیا، ٹریکٹر بھی لے لیا اور بیج کھاد بھی اچھا والا.
6: تو کیا میرے پولٹری فارم کے لیے بھی قرضہ مل جائے گا؟
5: جی ہاں، پاکستان کے سب سے بڑے بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ کے پاس ہے پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات اور مویشی کے لیے بھی قرضے کی آسان سہولت اور آپ کی خوشحالی کا اصل راز. مزید معلومات کے لیے ابھی 111-111-425 پر کال کریں یا قریبی برانچ سے رابطہ کریں.
7: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
8: بچوں کا آن لائن تحفظ آپ کی ذمہ داری ہے. اپنے بچوں کو آن لائن رابطوں کا محفوظ طریقہ استعمال سکھائیں. انٹرنیٹ کے ذریعے کھیلوں، تفریح اور تعلیمی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے فوائد ضرور ہیں، لیکن اس میں نامناسب مواد، سائبر بلنگ اور دیگر آن لائن نقصانات جیسے ممکنہ خطرات بھی موجود ہیں. والدین اور اساتذہ کی جانب سے بچوں کی نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بچے بآسانی منفی سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں. والدین کو اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کے حوالے سے آگاہ اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. بچوں کو نقصان دہ مواد جیسے نفرت انگیز تقاریر، گستاخانہ اور فحش مواد وغیرہ اپلوڈ اور شیئر کرنے کے قانونی نتائج کے حوالے سے بھی شعور اور آگاہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے. پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر پیرنٹل کنٹرول سافٹ ویئر کی ایک فہرست دستیاب ہے، تاکہ والدین اپنے بچوں کی آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے انہیں آن لائن نقصانات سے محفوظ رکھیں. www.pta.gov.pk. مفاد عامہ کے لیے یہ پیغام ایف ایم 100 اور حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
9: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت.
10: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں.
9: مجھے پتا ہے کہ میرا وزن زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واک نہیں کرتا.
11: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں.
12: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں. سامنے والے پر کیا گزری ہم اس سے کیا.
9: میں اوبیسٹی کا شکار ہوں، صرف واک سے یہ کم ہوگی.
11: موٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی.
12: صرف باتیں بنانے سے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
11: ابھی اسی وقت اپنا بی ایم آئی چیک کروائیں،
9: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں
12: اور اس وزن کی اصل حقیقت کو سمجھیں.
9: آئیے ویٹ سے آگے کا سوچیں.
8: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
4: ای میل ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
7: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
13: FM 24/7 365 FM 24/7 365 Evening Drive Time.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: ارشاد باری تعالی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہ لوگ بڑے دور کی گمراہی میں ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ انہیں احکام الہی کھول کھول کر بتا دے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ سورہ ابراہیم۔
2: اذان عشاء پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون۔

0: اسپیشل کوالٹی سوپ اور سوئیاں.
1: حرمت رسول کا تقاضا ہے کہ توہین رسالت سے متعلق کسی بھی خبر کو بنا کسی تصدیق کے نہ پھیلائیں. یہ پیغام مفاد عامہ کے لیے وزارت اطلاعات و نشریات و قومی ورثہ اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: 100 FM.
1: قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. یہ پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: منشیات, ایک لمحے کی غلطی پوری زندگی کی تباہی. آئس, ہیروئن, چرس یا کسی بھی قسم کی منشیات, یہ وقتی خوشی نہیں مستقل اذیت ہے. یہ جسم کو کمزور کرتی ہیں, ذہن کو مفلوج کرتی ہیں اور خوابوں کو توڑ دیتی ہیں. ایک عادت ایک خاندان کی خوشیاں چھین لیتی ہے. انسداد منشیات فورس کا پیغام, منشیات اور غیر قانونی اسمگلنگ کے خلاف ہمارا عزم مضبوط ہے. آئیے عہد کریں, اپنے نوجوانوں کو بچائیں, اپنے مستقبل کو محفوظ بنائیں. 26 جون عالمی دن برائے انسداد منشیات.

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: FM 24/7/365

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: FM247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے.
2: All right, friends, coming in with Celine Dion, of course, at Insurance. Indulge yourself in the music.

0: FM 100's time check. It's 9 p.m. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takleef.
2: بین الاقوامی سفر پر روانہ ہونے والے متوجہ ہوں، ایسی آن لائن ایپس اور پلیٹ فارم سے اجتناب کریں جو پیسوں کی عوض کسی نامعلوم شخص کا سامان آپ کے اپنے سامان کے ساتھ لے جانے کے لیے کرتی ہیں. یہ آسان کمائی کا طریقہ تو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں خطرناک جال ہے. منشیات فروش انہی طریقوں کو استعمال کر کے منشیات سمگل کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ کے سامان سے منشیات برآمد ہوئی تو قانوناً اس جرم کی ذمہ دار صرف آپ ہوں گے. خبردار، کسی اجنبی کا سامان دوران سفر اپنے ساتھ لے جانا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
3: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
4: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
6: ہماری ذمہ داری ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan, it's a legacy.
7: Assalamu alaikum Pakistan. Let's celebrate the journey.
9: Back to back. Only music
10: on FM 100.

0: best of 90s, 80s, and today's. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanum, Karachi ki takbir.
2: Ek ladki jab padhegi to apne pairon par khadi hogi. Ek ladki jab padhegi to khud mukhtar banegi. Ek samajhdar maa banegi. Sirf apni hi nahi balki sare gharane ki zindagi badlegi. Aane wali naslein sawaregi. Ek ladki jab padhegi to mulk ko mazboot banayegi. Pakistan ka aain aur qanoon har ladki aur ladke ko مفت تعلیم کا حق فراہم کرتا ہے لڑکی کو پڑھائیں گے تبھی تو آگے جائیں گے وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا
3: کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے اب جنگ میدان جنگ میں نہیں ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں معلومات ہیں اور نشانہ ہم سب ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے بے روزگار نوجوان ضرورت مند خاندان پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب بڑی نوکری تیز دولت بیرون ملک سفر اور پھر کبھی رپورٹر کی صورت میں کبھی این جی او ورکر یا فری لانسر بن کر ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھو دیتے ہیں جن سے بدامنی خوف اور فساد ہماری گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں ہمیں اپنی ہی مٹی کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے آپ کی تصویریں پہچان فون سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے تو یاد رکھیے کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے کوئی مشکوک چیز کال یا پیشکش ہو فوراً رپورٹ کیجیے حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے کیونکہ ہر لفظ ہر کلک ہر تصویر یا تو حفاظت ہے یا خطرہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے
0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا لائک اس آن فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم 24/7/365 دس پروگرام
4: ایکٹیو یمی پیاز تو سنو یاد

کیا بات ہے جناب، خوبصورت ٹریک. اور واقعی میں یار شاعری، میوزک، کمال، سنتے رہیں اور آپ کھو جاتے ہیں اس میں. اور کتنی اچھی بات جو ہے مسز فاروق نے کر دی ہے. کہنی ہے بھائی کہ یہ شو سکون سے سننے والا ہے، ہاٹ ہاٹ کافی کے ساتھ. اوئے ہوئے، بلیک کافی پی رہی کون سی؟ سبل وعلیکم السلام، جیتے رہیے. چلیں جناب، میں فاروق کی طرف سے وعلیکم السلام بھی آ گیا. اور اس کے علاوہ سنجیدہ کہنی ہے جانے جا بہترین سانگ، کوئی شکوا نہ. ارے کیا بات ہے، شعر بھی لکھے ہوئے ہیں بھائی، کیا بات. اور کہنی بھائی آج بھی دل چاہ رہا ہے کہ پرانے گیتوں سے ایک سانگ، شاہکار سانگ تانیہ کے لیے. بھائی نیکسٹ گانا تانیہ کے لیے، بالکل جناب. اچھا جناب، اور مسز فاروق کہہ رہی ہیں کہ بلیک کافی، پھر ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا. اچھا جناب، اس کے علاوہ ظفر بھائی کہہ رہے ہیں بھائی میں آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں. چلے ٹھیک ہی رہنا چاہیے. سب سننے والوں کو سلام، وعلیکم السلام. بھائی آپ سانگ بہت اچھے سنا رہے ہو ظفر بھائی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا یار، پرانے ایک جانی 50s کے، اس دور کے گانوں کی بھی اپنی کلاس تھی، 60s کے، 50s اور 60s. واہ واہ واہ. بلاول کہہ رہے ہیں بھائی مہنور رمضان پٹھان اور انجلینا کو سلام، وعلیکم السلام. یوسف بھائی کہہ رہے ہیں یہ سیکنڈ میسج ہے ایاز بھائی، میں نمائش میں رہتا ہوں، سنجیدہ باجی مجھ کو سلام ایک گانا جانو سن ذرا. آئے ہائے، میں اتنے کلاسک یوسف بھائی گانے سنا رہا ہوں، اتنے کلاسک جانو سن ذرا کہاں سے سن رہا میرا بھائی؟ چیک کر جانو سن ذرا کو، چھوڑ اور اس کو چیک کر.

جناب ویلکم بیک, سن رہے ایف ایم 100 اور ہما صدیقی کچھ کہہ رہی ہیں, یعنی ایاز میڈم نور جہاں اور لیٹ لتا جی کی بات کر دیا سانگ میں. میں نے میڈم نور جہاں کو ووٹ دیا تھا فیس بک پر. اچھا بھائی, اگر میڈم اور لتا جی کی دونوں کی اپنی کلاس ہے بھائی, جتنا پیار ہمیں میڈم جی سے اتنا ہی پیار لتا جی سے بھی ہے. دونوں کمال سنگر, دونوں نے اتنے اچھے گانے ہم کو دیے ہیں. تو ووٹ والی بات جو ہے نا, ان پہ نہیں ہونی چاہیے. میڈم رفیع صاحب ہیں, مہندی حسن رفیع صاحب, دونوں لیجنڈ اور دونوں میرے فیوریٹ. مجھے مجھ سے کہنا کہ ووٹ دو, میں لوگا تم ذرا سائڈ پہ ہو, پہلے مجھے میرا کوٹ دو. ووٹ ہو گیا سائڈ میں. یہ وہ لوگ اسٹار ہیں, یہ ووٹ والے چکروں سے نکل چکے ہیں. اچھا جناب, اس کے علاوہ پھر سے رباب نے کہا سلام, یعنی پھر جیسے انٹری نہیں ہوتے شروع سے میسج کرتے ہیں, پھر سے انہوں نے سٹارٹ کیا سلام رباب. ایاز سلام, میرا میسج نہیں پڑھا, بولو ایسا کیوں؟ ان کے اندر کوئی پرنسپل چھپا ہوا ہے, مجھے لگ رہا ہے چھپی ہوئی ہے. وہ دن فیس کیوں نہیں دی, ناراض. وہ والا ٹیمپو بنا دیتی ہے رباب, تمہارا میسج میں نے تسلی سے پڑھا پورا. اچھا جی, پیر محمد الیاس کہہ رہے ہیں ایاز بھائی آلویز بیسٹ شو. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے پیار کا, محبتوں کا بہت شکریہ. اچھا جناب, اب جو میں ٹریک سنانے والا ہوں نا, یہ اکثر میں کیو شیٹ میں رکھتا ہوں لیکن پھر میں پلان ہی کرتا ہوں. میں کہا یار اچھا موڈ ہو رہا ہے, فاسٹ فاسٹ گانے سنا رہا ہوتا ہوں پرانے بھی, تو یہ پھر میں رہنے دیتا ہوں. لیکن آج میرا دل کر رہا ہے کیونکہ ٹیمپو بن گیا ہے, ماحول بن گیا ہے سریلے گانے سننے کا, تو اقبال بانو, یہ میری بڑی فیوریٹ ہے یار, بہت اعلیٰ گاتی ہیں, اسپیشلی یہ غزل. اوئے ہوئے ہوئے, ٹشو کا ڈبا پاس ہو, چائے, اور اس بندہ سو رہا ہو آرام سے, مطلب جاگا بہت سویا بناؤ. اوئے ہوئے ہوئے,

بھائی جناب سن رہے ہیں خوبصورت غزل, اور کیا میں کہوں اس کے بارے میں. آپ لوگ اتنا اچھا جو ہے وہ بول رہے ہیں, سنجیدہ جی خاص طور پہ پوری جو ڈیفینیشن دے دی آپ نے اس غزل کی. کیا کہہ رہی ہیں بھیا, اس شاعری کو جب محسوس کریں تو اچھی سی کیفیت طاری ہوتی ہے, دھیمی دھیمی سی بہت اعلیٰ چلے جناب. اور کہہ رہی شاعری کہاں سے کہاں پہنچا دیتی, کہاں پہنچا دیتی ہے مجھے بھی بتاؤ. رکشے سے جا رہی ہو یا ویسے ہی؟ فیض احمد, ارے فیض صاحب کا کلام ہوگا تو پھر کیا ہی بات. اور مسز فاروق تھینک یو ویری مچ آپ کا. اور کہہ رہی کلاسک غزل دل چھو جانے والی, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور جناب نورین توصیف کیا کہہ رہی ہیں, کانیا جی کو میری طرف سے سلام, اور ریاض بھائی ان کو بھی اچھا سا سانگ ڈیڈیکیٹ کر دیں. ٹھیک ہو گیا جناب, کیو شیٹ بہت اچھی ہے اور دل کے قریب سانگ, دل کے تار چھیڑنے والے سانگ پلے کر رہے تھے. دیکھو کوئی چھیڑ کے نہ چلا جائے, نورین زیادہ نہ چھڑ جاؤ. اور ہما کہہ رہی ہے محبت کی انتہا ہے اس غزل میں, ون سائڈ لو, بالکل صحیح. کیا کہنے, کیا کہنے جناب. بلاول تنویر بھائی کو سلام کہہ رہے ہیں, وعلیکم سلام ان کی جانب سے. کیا ماحول بنا دیا اس غزل نے, زبردست قسم کا. اب تو سارے گانے جو ہے نا

0: Sad. This program is brought to you by
1: Shaukat Khanam, Karachi ki takleef.
2: کیا کم عمر بچیوں سے مشقت لینا سراسر زیادتی نہیں؟ کیا یہ عمر ان کے کام کرنے کی ہے یا پڑھنے اور ہنسنے کھیلنے کی؟ ان پر کام کا بوجھ نہ ڈالیں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ہر بچے کو ذہنی، جسمانی اور تعلیمی حق فراہم کرتا ہے۔ بچوں سے مشقت لینا ایک قابل سزا جرم ہے۔ آئیے بچوں سے مشقت سے انکار کریں۔ وزارت انسانی حقوق، حکومت پاکستان۔
0: مفاد عامہ کے لیے پیغام حکومت پاکستان اور ایف ایم 100 کراچی کی جانب سے پیش کیا گیا۔
3: پیاز تو سنو یاد۔

جناب زبردست غزل, کیا شاعری ہے, کیا بات ہے. بلاول بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایشیا کپ میں ہماری ویمن ٹیم انڈیا سے بھی آ رہی ہے. ارے سرکار چھوڑیں سر, اس میں اگر ہم اس کی بات کریں گے تو دکھی ہوں گے. برا حال ہے کرکٹ کا. کون سی چیز ہے جس کا حال صحیح ہے, یہ بتاؤ مجھے. اچھا جناب, پیر ایم الیاس بھی ساتھ ساتھ ہیں, کہہ رہے ہیں ایاز بھائی آج آپ نے کمال کر دیا, سپر. ارے سرکار بہت سانگز ہاں ٹچنگ ہے. چلیں جناب, پیر صاحب بس خوش رہا. اور یہی بات سنجیدہ جی بھی کر رہی ہیں اور کہنے یہ گیت تو آج کے حالات پر پرفیکٹ ہے, جب چاہے ایک نئی صورت بنا لیتے ہیں لوگ. بالکل بجا فرمائے, بڑی مہربانی. اور مسز فاروق کیا کہنے, گانے ان کو بھی بہت پسند آ رہے ہیں. اور ہما جی نے بھی کچھ لکھ دیا, بھائی آج کے سانگ سے محبت ہو رہی ہے. ارے واہ واہ ہما جی, بس آپ انجوائے کرتے رہیں, خوش رہیں. اچھا جی, احمد رشدی صاحب یاد آ گئے ہیں مجھے, پھپھا سن رہے ہو کہ نہیں؟ تھوڑا میں نے سوچا تھا نیا گانے بھی کچھ. احمد رشدی کافی سارے گانے ہیں بھائی.

0: منشیات کو نہ کہیں زندگی کو حاکم. آئیے اس خطرے کے خلاف متحد. نشے سے پاک نوجوان ایک مضبوط مالیاتی پاکستان. اے ایم ایف کا ساتھ دیں, مستقبل بچائیں, قوم کو مضبوط کریں.
1: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
2: FM 24/7 365 FM 24/7 365
3: Active Yummy Adorable 7 Seen a guy crush on you.

السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان. میرا نام ہے ندیم اختر اور پیار سے آپ لوگ مجھے کہتے ہو یعنی سونے ہو. میوزک ٹویسٹر میں کہوں گا خوش آمدید. آپ کا اور میرا ساتھ ہے جناب ایک بجے تک، اور ایک بجے تک کریں گے ہم ہلا تے گلا. اس ہلے گلے میں شامل ہونے کا بہت ہی آسان سا طریقہ، اپنے موبائل کے رائٹ میسج میں جائی کی شاعری لکھیے، اسپیس دیجیے اپنے پیارے سے نام، پیارے سے میسج، اور اس کو سینڈ کر دیجیے 3636 بار. جو لوگ اس وقت کار ڈرائیو کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ لو بیم پر رکھیں، بڑی مہربانی ہوگی. ٹریفک سگنل کی پاس جاری کریں گے تو بھی مہربانی ہوگی. کوئی نہ کوئی سوال فلوٹ کرتا ہوں، آپ دیتے ہیں اس کا جواب، مگر اس سے پہلے میں کرتا ہوں عام لوگوں کو وارم اپ. اور وارم اپ کرنے کے لیے چلتا ہے گانا. تو پہلا گانا آلو پھڑو.

FM 100's time check. It's 1 a.m.

0: Music on demand.
1: Tera intezaar karun.
2: This is your radio. Your station.
3: 24/7, 365. 100% radio. FM 100.
4: Keep it here. We are putting the hits into high gear.
5: High gear.
4: FM 100.
5: The hits keep on coming.
6: Smooth music.
7: Smooth music.
8: Non-stop. Non-stop.
9: 24 hours.
10: 24 hours.
11: FM 100.
12: It's the soundtrack of your life. It's FM 100.
13: No hip-hop.
14: No.
13: No alternative.
14: Uh-uh.
13: Just the best country mix on the radio.
12: FM 100.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yarkam, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.
15: اپنے تمام ہی سننے والوں کو دیکھنے والوں کو FM پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے پرخان شوبی کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہاں، بالکل خیریت سے ہوں گے، اور خیریت سے ہونا بھی چاہیے. بالکل، ہم خود اپنا خیال رکھتے ہیں تو پھر خیریت سے رہتے ہیں، اور باقی کہتے ہیں انسان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے. باقی جو کچھ ہوگا بہتر ہوگا، وہ رب چاہے گا وہی ہوگا. اور مدعی لاکھ پورا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. جب تک کہ خدا نہ چاہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بندہ کچھ بھی چاہتا رہے، کسی کے لیے کہتا رہے، کچھ بھی کہتا رہے، بندے کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. وہ اگر اتنی اس کی باتیں پوری ہوتی تو وہ اپنے لیے کیوں نہ پورا کر لیتا. تو اسی لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ رب کے چاہنے سے ہوتا ہے. رب راضی تو جگ راضی، اور جگ راضی تو پھر رب کو بھول جائیں تو پھر بات الگ ہو جاتی ہے. تو جناب، ایک بار پھر اپنے تمام ہی سننے والوں کو اور تکنے والوں کو، دیکھنے والوں کو خوش آمدید، السلام علیکم، اور السلام علیکم پاکستان. خوبصورت چیک کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. آئی ہوپ کے پروگرام کی اوپننگ آپ کو اچھی لگے گی.

عباس علی خان کی آواز میں بڑا کلاسک سا ٹریک تھا اور بڑا زبردست ٹریک ہے. ویسے اگر اس کو غور سے سنا جائے اور بڑے سکون سے سنا جائے تو واقعی بڑا کلاسک ٹریک ہے. سن رے مورے پیارے ساجنا تجھ بن جیا نہیں لاگے رے. واقعی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی. اور جناب ہمیں جوائن کیا ہے شجاعت مرزا نے فرام گجرخان. السلام علیکم استاد جی, خوش آمدید, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. والو تسا ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک ہو. آج تسی جڑی شرٹ پائی ہے نا, زبردست جناب. تھینک یو جی, تھینک یو, جزاک اللہ, تھینک یو, جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی, بے صبری دا تہاڈا انتظار ہونا ہے. تسا نا سر, یہ تسا نی محبت ہے نا اور کے ہے, مگر تسا غائب بھی بڑے رہے نا, تسا چھٹیاں بھی بڑی ماریاں نے, بڑے ٹولے مارے نے, تسا بڑے غائب رہے ہو. یہ سمجھ نہیں گل, پروگرام تو سارا نیٹ سے جا رہے پتہ. خیر جی, وہ بھی گل وہی ہے کہ کم بھی تو ہو رہے نا. ایک اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, ایک محبت ہی تو غم نہیں ہے کہ جس کو پکڑ کے بیٹھ جائے بندہ. اور بھی بہت سارے غم ہوتے ہیں محبت میں. تو خیر بہرحال جی, اب یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں, کیونکہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آج کا پروگرام مکس میوزک کا ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ شو ہوتا ہے. اس میں بس انٹرٹین کرنا چاہیے اور کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو انٹرٹین کروں, اچھا آپ کو میوزک پیش کروں, آپ انجوائے کریں ہمارے ساتھ ساتھ. اور زندگی کہتے ہیں, زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں, کوئی نہیں جیتا جی. وہ بندہ تو ویسے ہی آدھا بندہ تو ویسے ہی مر جاتا ہے نا, پامے کچھ بھی کرو, کچھ بھی ہوئے. کہتے جب مایوس ہوتا ہے نا بندہ تو باڈی اس کی جو ہے وہ بالکل کام کرنا چھوڑ دیتی, پھر ریلیکس ہو جاتی بالکل باڈی. جب ذہن, کیونکہ یہ یہاں سے ڈائریکشن چلتی ہیں اور یہ اس کا اور اس کا تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے, دونوں آپس میں رابطے میں ہوتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کو ڈائریکشن دے رہے ہوتے ہیں, ہاں بھائی کیا کرنا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کرنا ہے, وہ کہتے ہیں یہ کرو چاہنے تو جی. تو بس یہ سب چیز دونوں کے آپس میں کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ہوتی ہے اور دونوں مل کر اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اسی لیے بس اب جب انسان ذہنی طور پر کہتے اپنے آپ کو تھکا دے, اپنے آپ کو مفلوج کر لے, اپنے آپ کو بالکل مایوس کر لے, تو پھر اس کی باڈی جو وہ بالکل مایوس ہو جاتی, وہ بھی مایوس ہو جاتی, کہتی اب یہ بندہ کسی کام کا نہیں رہا, اب سارے سکون سے بیٹھ جاؤ بھائی, اب تمہیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اپنے اپنے نارمل اپنی ورکنگ کرو, ایکسٹرا ورکنگ بالکل نہیں کرنی تم نے. جو کچھ چل رہا ہے چلنے دو, ایسی ہے نا, وہاں بھی یہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جو چل رہا ہے چلنے دو. تو اسی طرح چلتے چلتے پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ دن بہ دن جب مایوسی میں گر جاتا ہے نا, تو دن بہ دن وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. تو مایوس نہیں ہونا ہے, مایوس ہو گئے تو سمجھو وہ زندگی ختم ہو گئی. جو ہوگا اچھا ہوگا, یقین رکھیں اپنے رب پر, وہ یقیناً بہتر کرے گا. کبھی امتحان ہوتے ہیں, کبھی آزمائشیں ہوتی ہیں, تو یہ بس انہی پہ سے گزرنا ہوتا ہے ہمیں. خیر بہرحال جی, بات تو ہوتی رہے گی آپ کی اور ہماری, ساتھ ساتھ پروگرام آپ یقیناً سن رہے ہیں. ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی لائیو ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہیں, مجھے آپ جوائن کرنا چاہیں ویڈیو پر, تو آپ مجھے بالکل جو ہے وہ یوٹیوب پر جوائن کر سکتے ہیں, اور اس کا لنک جو ہے وہ بالکل فیس بک پر آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا, اور وہاں پر میری آئی ڈی پر جائیں گے تو وہاں پر اس کا لنک بھی موجود ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کلک کریں گے تو پھر آ جائیں گے یہاں پر کہ جہاں ہم موجود ہیں بالمشافہ, آمنے سامنے ملاقات, بالکل ملاقات ہوگی. تو بس اس ملاقات کے لیے آپ کو ہمیں جوائن کرنا ہوگا ریڈیو پر یا پھر یوٹیوب پر, میکس ایچ ڈی ٹی وی پر. اور تو اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ہم آواز

جی اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ زندگی یہی زندگی ہے اور زندگی اسی کا نام ہے. زندگی اس کا نام نہیں ہے کہ بس آپ دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ گئے, کٹ کے بیٹھ گئے, کوئی کام نہیں کچھ نہیں, بس جہاں بات آئے دنیا کی یار چھٹو یار, ارے یار چھوڑو یار, ارے یار بس دل ٹوٹ گیا میرا. دل ٹوٹتا نہیں ہے, دل خود توڑتے ہم. اور ہم جب کہتے ہیں کہ اپنے دل کو مضبوط اگر کر لیں تو پھر یہ دل جو ہے نا وہ بس کیا ہی بات ہے دل. تو خیر بھرو جی, دل کی بات ہے, دل جانے اور دل والے جانے, مگر بات تو سچ ہے, بات ہے رسوائی کی. اور جناب ہمیں گجر خان سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شجاعت مرزا. وہ کہتے ہیں دراصل شاہ جی میری ڈیوٹی جو ہے وہ نائٹ ہوتی ہے تو سارے شو میں سنتا ہوں, لیکن جب دن کے ہفتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو پھر ڈے کی تو میں پھر ایک ہفتہ نہیں سن سکتا, کیونکہ صبح 7 بجے ڈیوٹی جانا ہوتا ہے. ہاں یعنی کوئی بات نہیں, صبح 6 بجے جانا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, نو پرابلم, نو ٹینشن, نو مسئلہ یار. کام پہلے ہے بھائی, یہ ساری چیزیں تو ایک تفریح کے لیے, ریلیکس ہونے کے لیے, یہ کام نہیں ہے, یہ بتا دوں کام نہیں ہے, یہ ریلیکس ہونے کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے بس, جب ٹائم ہو تو ضرور. اور اس کے بعد جناب خرم سلیم ہمیں جوائن کر چکے, کہتے ہیں السلام علیکم شعبے بھائی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں, خیریت سے ہوں گے. اور دیگر والی ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد شجاعت مرزا, لیکن استاد جی ہوا کے دوش پر دل کا رشتہ ہمیشہ تو سنال قسمے, اوئے اوئے میں صدقے رہوں,

اور اس کے بعد جناب پھر آخر مسلم کہہ کے دل بولے بوم بوم نازی حسن کا, اور اس کے بعد پھر ولی داد نے ہمیں جوائن کیا, میر حسن بروہی کے نے ہمیں جوائن کیا. جناب کہتے ہیں خطاب لالا وسیم بھائی عمران بھائی اور آل فرینڈس کو سلام چلے بھائی, اور تھینک یو ویری مچ بھائی. میر حسن بروہی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ولی داد اور آپ سب کو خوش آمدید ونس اگین. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمیں سن رہی ہیں تانیہ حسن بھی ہمیں سن رہی ہیں, اور ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تانیہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں, امید ہے کہ آپ بھی یقیناً ہمارا ساتھ دیں گی پروگرام کے اختتام تک. کہتے ہیں سلام شوبھی صاحب, آپ کی آواز سن کر خوش ہوئی, تھینک یو, جزاک اللہ, وعلیکم السلام, خوش رہیں سلامت رہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں جوائن کیا سمرین بلوچ نے ہمیں جوائن کیا, اور کہتے ہیں شوبھی صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہوں میں اللہ کا شکر, امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے خیریت سے. اور کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو بنی کو ضرور شامل کیجیے گا. سر بنی کے بغیر تو پروگرام ہی ادھورا رہے گا ہمارا, بالکل شامل کریں گے سمرین بلوچ. اور تھینک یو, آپ اپنا خیال رکھیے گا ضرور, امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے, ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے ان شاء اللہ. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ذرا چلتے ہیں کچھ آگے, کیونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی, بات یہاں اٹکی رہی تو پھر خام کا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کچھ تو لوگ کہیں گے, اور دنیا لوگ تو کہتے ہیں, اور دنیا کب چپ رہتی ہے, کہنے دو جو کہتی ہے, مت کر دنیا کی بات سجن, کہیں بیت نہ جائے رات سجن.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جداؤں کے بھی تو مجموعے کہیں باقی ہے. اچھا بات تو سچ واقعی حقیقت ہے کہ کبھی کبھی کچھ لوگ آپس میں جب دور ہو جاتے نا, مگر وہ کہتے دل سے دماغ سے یادوں سے سوچ سے نکل نہیں پاتے کبھی بھی, وہ کہیں نہ کہیں رہتے تو ضرور ہیں زندگی کے کسی نہ کسی گوشے میں, کسی نہ کسی پل وہ اچانک امٹ کے ان کی یاد آ جاتی ہے. اور جناب شجاعت مرزا کی کہنے نے کہنے جناب واہ واہ زبردست سانگ, اج تو پلے لسٹ لش پش کر کے تھی رہا ہے. آؤ جی کی کریے پھر. خرم سمیل سلیم کیا کہتے ہیں جناب, کسی روز ملو ہمیں شام ڈھلے. اور اس کے بعد پھر جناب شجاعت مرزا کہتے ہیں آج یوٹیوب پر زبردست بہترین کوالٹی میں آواز میوزک آ رہا ہے جناب. پھر کدے کدے میں کہ تسی بھائی بڑے دن بعد ساڈے نال ہو تو میوزک بھی ذرا ساؤنڈ ہی زبردست آنا چاہیے نا, تو میں کیا سوچی رہی اج تصا انجوائے کرو, دبا کے انجوائے کرو, سارے مل کے انجوائے کرو. وہ کہتا بنگلا پاؤ کڑیو, بنگلا پاؤ کڑیو, تے کڑیاں نے تے بنگلا نہیں پانا اتنے, میں پتا ہے کڑیاں نے کتنے پانا بنگلا, کڑی اپنی مرضی نال تے پتا نہیں کی بنگلے پا لینے نے, بندہ کوئی کہہ دے کدی نہیں پانا انہوں نے بنگلا. خیر جناب سمری بلوچ کیا کہتی ہیں, آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور دعا ہے کہ آپ کی طبیعت جلد ٹھیک ہو جائے. چلیں جزاک اللہ, تھینک یو. ہاں جی طبیعت بس ایسی چل رہی ہے آج کل میری, کچھ آواز کو پتا ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا مائک بند کر تھوڑی سی کھانسی کچھ ایسی آ جائے, پندرہ سا آ جائے لگ جائے تو پھر ذرا کھانسا بھی بڑھتا ہے. اور بہر کچھ بھی ہو جائے میں یا موجود تو ہوں گا ان شاء اللہ, زندگی رہی تو ساتھ ساتھ ہوں آپ سب کے. اور ابھی یوں کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں پروگرام کی, اچھا میں پھر بتاتے چلوں پروگرام کی لائیو ویڈیو جو میکس ایچ ڈی ٹی وی پر موجود ہے, یعنی کہ یوٹیوب پر آپ جائیں گے تو وہاں آپ سرچ کر سکتے ہیں. اور پروگرام اگر آپ کو اچھا لگے اور یوٹیوب پر موجود ہے تو آپ نے لائک, جی ہاں لائک ضرور کرنا ہے. آپ کا ایک انگوٹھا جو نا وہ کہتے ہیں بڑا کام کرتا ہے. یہ بچپن میں جب انگوٹھا دکھاتے تھے تو پٹائی ہوتی تھی اور ڈانٹ پڑتی تھی جب بچپن میں اس طرح کوئی انگوٹھا دکھاتے کسی کو, اور آج فرمائشیں ہوتی ہیں اور سانو اور تھمب تو دکھا دیو اور تھمب تو دے دیو, مطلب آج کل یہ بات ہے. اور پہلے جو ہے وہ بچپن میں, ہمارے بچپن میں جب کبھی یوں کسی کو انگوٹھا دکھا دیتے تھے آپس میں اور گھر والے دیکھ لیں والدین دیکھ لیں تو بھائی جو تھپڑ پڑتا تھا, جو پٹائی ہوتی تھی یا جو ڈانٹ پڑتی تھی وہ آج تک نہیں بھولے. تو اس لیے یہ پہلے کا اور اب آج کا دور دیکھنے کیا ہے, ہم کہاں پہنچ چکے, زمانہ کیسا آ چکا ہے. اور جناب اب یوں کرتے ہیں کہ آ جاتے ہیں ہم

جی جناب، کیسا لگا یہ ٹریک راحت فتح علی خان صاحب کی آواز میں؟ اور خرم سلیم، یہ میں نے اصل میں راحت فتح علی کا یہ گانا ذرا زبردست سا گانا تھا، میں نے سوچا کہ اس کی جگہ میں آپ کو یہ گانا سنوا دیتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آپ یہ سن لیا ہوگا اور انجوائے بھی کیا ہوگا. اور جناب اب اس کے بعد بڑھتی آگے، شجاعت مرزا کہنتی کہنے جناب کہنے پنگڑا ضرور پاسا، نو ٹینشن، بس تسی کام چیک کے رکھو. او واہ جی واہ، تھوڑا تھوڑا سی نال نال ہل رہے ہیں، بس ہلدے رہو ہلدے رہو ہلدے رہو تے انجوائے کرتے رہو، اور کی ہونا پھر اتنے. اور جناب ٹائم ہوئے 1:50 ہوئے نی، ایف ایم ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید، السلام علیکم اینڈ السلام علیکم پاکستان. اور اب یوں کرتے ہیں جناب، آتے ہیں ایک اور کلاسک سی آواز، اور پھر آواز کے ساتھ کلاسک سا ٹریک بھی ہے ان کی آواز میں. کیا خیال آپ کا؟

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: یہ آواز تھی خان صاحب کی, جی ہاں, نصرت فتح علی خان صاحب کی خوبصورت سی آواز. اور وقت دو بجنے والے ہیں, دو بجے نہیں ہیں بھائی, بجنے والے ہیں, تھوڑا سا ایک دو منٹ کی بات ہے, تو بھی بج جائیں گے, کون سا مسئلہ ہے. اور اسی طرح وقت گزرتا رہے گا, پتہ نہیں چلے گا کہاں سے کہاں. اور دیکھیں کتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے اس سال کے نوے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور اب یہ سال بھی ختم ہو جائے گا, پتہ نہیں چلے گا اور کسی طرح, اور فٹافٹ یہ سال گزرے گا اور نیا سال آ جائے گا, 2027 آ جائے گا, اور زندگی اسی طرح رواں دواں رہے گی. اسی طرح ہم سوچتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے بس, اور وقت گزر جائے گا. وقت کہتے ہیں یہ جو دور ہے نا, یہ اس دور میں وقت ہوا کی طرح مطلب پر لگا کے اڑ رہا ہے, بالکل ہوا کی طرح. آج سوچتے ہیں کہ جی یہ تاریخ ہے, دو دن بعد چھوڑا, اب یار یہ تو ہفتہ ختم ہو گیا. اب پھر سوچتے ارے یار یہ کیا ہوا, یہ تو مہینہ بھی ختم ہو گیا, اب تو نئے مہینہ شروع ہو گیا. جناب اس کے بعد شجاعت مرزا کی کہ اندر نے کہتے ہیں جناب گجر خان اور زبردست, بہت خوب, نصرت علی خان صاحب گھر آجا ماہی, کیا بات ہے, کمال, بہترین میوزک. آلہ جی استاد جی میں کی تعریف فرام تسانی پلے لیسی میں, او میں کیا جی زبردست, تو سا تعریف نہ کرو جنیا, اور بس تو سا خوش, اسا خوش, اور کوئی گل ہی نہیں, تو سا نہیں خوشی, ساری خوشی ہے نا. تو ہوں شامل کرنے ایک ہور ٹریک, ایک ہور زبردست, اے جناب آواز, اے بھی ساڈے ملک دی لیجنڈی وائس, اج ساڈے درمیان موجود نہیں مگر فن تے فنکار کہتے ہمیشہ رہتے ہیں اپنے فن دے نال.

اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بتاتے چلے جناب ہمیں جوائن کیا اور ہمیں جی جناب ہما نے ہمیں جوائن کیا. جناب ہما کہتی ہیں سلام شعبہ جی, وعلیکم السلام. فرسٹ سانگ واقعی کلاسک تھا اور شعبہ جی فلمی سانگ بھی بالکل, فلمی سانگ بھی شامل کریں گے بالکل.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on FM 100 Pakistan.
1: FM 100 Pakistan.
2: جی جناب, آواز تھی لیجنڈری وائس تھی ہمارے ملک کی ریشما جی کی, اور کتنی کلاسک, مطلب ریشما جی نے تو اس کو بہت پہلے گایا تھا, مگر انڈیا نے, ہمارے پڑوسی ملک نے اپنی فلم میں اس کو شامل کیا, اور مزے بات دیکھیں کہ اس فلم کا ٹائٹل سانگ بھی یہی تھا, اور اسی سانگ کی وجہ سے وہ فلم بھی کامیاب, اسی سانگ کی وجہ سے ہوئی. فلم کا نام میرا تھا اور جیکی شروف اس میں تھے, تو وہ فلم ہٹ بھی اس سانگ کی وجہ سے, اسی کی وجہ سے, اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ریشما جی کی آواز بنی تھی. ایسے بے شمار گانے ہیں جو میں انہوں نے کاپی کیے اور اپنی فلموں میں ڈالے, تھوڑے سے 19-20 اس کو نوک پلا کی در ادھر کی اور اس کے بعد فلم میں ڈال دیا. بہت سارے نغمے تو ایسے کہ جن کی پوری شاعری کے ساتھ, پورے ایک لفظ کے ساتھ انہوں نے اپنی فلم میں اس کو کاپی کیا ہے, بہت سارے. اور ہمارے ملک کی بہت ساری آوازیں گی جنہوں نے, جن کے گانے جو وہاں کی فلموں میں گائے گئے ہیں. بالکل, وقت 2:08 ہو چکے ہیں. ایف ایم انڈر پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. آپ سب کو خوش آمدید, ونس اگین. خوش رہیں, سلامت رہیں, اور جہاں بھی رہیں بس. اور اس کے بعد جناب شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں جناب, کہتے اوئے اوئے اوئے, کروڑوں دلوں کو چھو لینے والی آواز, اور یہ سانگ محترمہ ریشما جی. جی جناب, بس یہی تو بات ہے, یہ خوبصورت سی آواز ہمارے ملک کی, وہ آواز کی جس کو پتہ ہی نہیں تھا جب, مطلب ان کا گانا وہ تو وہ تھے کہ وہ جو وہاں پر چلتے پھرتے گاتے تھے, اور کیا پتہ تھا کہ رب نے کہاں پہنچانا ہے, رب نے کیا لکھا ہے, اور کہاں جا کے دنیا بھر کی فیورٹ آواز, دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا انہوں نے. اور اب شامل کرتے ہیں جناب ہم, ٹیمپو ذرا سا تیز ہے پروگرام کا, تو اسی میں سوچا تیز ٹیمپو کو لے کر چلیں, اسی ٹیمپو کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور اب

جی جناب شازی خوش کی آواز دانے پہ دانا. سر پروگرام کا ٹیمپو تھوڑا سا فاسٹ ہے اس لیے ہم سو سوری تھوڑا سا میوزک میں فاسٹ ہے کہ ٹیمپو میں لے کر چل رہا ہوں تاکہ ٹیمپو فاسٹ چل رہا ہے تو انجوائمنٹ صحیح رہے گی, اور ایک دم ٹیمپو گرے گا تو پھر پروگرام میں مزہ کل کرا ہو جائے گا بالکل. اور جناب اس کے بعد طاہرہ مسعود ہمیں جوائن کر چکی, کہتی ہے السلام علیکم شوبھی جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ میرے مزاج بالکل باخیر ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گی. اور ٹائم ہو چکا ہے جناب 2:00 تک کنے 15 منٹ ہوئے نے, ہاں جی 2:15 ہو گئے ہیں. اور اب ہم یوں کرتے ہیں کہ میوزک تو بہت سارا میرے پاس موجود ہے, میں بہت سارا میوزک میں نے بس میرا سلیکشن جو ہوتا ہے وہ آپ کو ہوتا ہے کہ میں جب پروگرام کرتا ہوں تو بس میں اسی کے تحت جو پھر ایک پروگرام کو ٹیمپو جب میرا چل رہا ہوتا ہے تو میں اسی ٹیمپو کے حساب سے میوزک اس میں ایڈ کرتا ہوں میں. اچھا میں کبھی بھی نہ غزلوں کے پروگرام میں نہ کسی اسی انٹرٹینمنٹ شو میں یا کسی بھی شو میں کبھی بھی کوئی میں کیو شیٹ کبھی بنا کر نہیں آتا, نہ کبھی سوچتا ہوں میں کہ کیا ہوگا کیا نہیں, سب کچھ بیٹھ کر لائیو بیٹھ کر بس اپنے دماغ کو چلا رہا ہوتا ہوں. ادھر سے آپ سے بات بھی ہو رہی ہے, میسج بھی ہو رہے ہیں آپ کے, سب کچھ ہے, اور ادھر سے دماغ ادھر بھی ہوتا ہے. تو اس طرح ہم لے کے میں میوزک کو چلتا تاکہ وہ ایک ٹیمپو بن کے پروگرام کا ٹیمپو بنا رہے اور اسی ٹیمپو میں آپ سب انجوائے کرتے رہے ساتھ ساتھ, سب کا ایک موڈ بنا ہوتا ہے, اس موڈ سے جب ہم چلتے ہیں تو پھر زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور جناب اس کے بعد اب ہم یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک اور ٹریک کی جانب, اور یہ ٹریک سنیے گا.

0: Listen and watch.
1: Listen and watch.
0: Live entertainment show.
1: Entertainment show.
0: With Ajmal Khan Jovi. On every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. Only on Atom 100 Pakistan.
1: Atom 100 Pakistan.
2: ਵੰਗਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਮਝ ਮੇ ਤੋ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਆਪਕਾ ਵੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੰਗਾਂ ਜੋ ਕਹਿਤੇ ਹੋ ਤੋ ਚੂੜੀਆਂ ਕੋ ਕਹਿਤੇ ਗੋਰੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਤੋ ਕਲਾਈ ਤੋ ਕਲਾਈ ਚੂੜੀ ਪਹਿਨਣੇ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਯੇ ਤੋ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਗਾ ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਵੈਸੇ ਤੋ ਅਬ ਤੋ ਯੇ ਅਤਾਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੈਸਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਤੀ ਇਨਕੀ ਮਗਰ ਸਮਝ ਮੇ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ خیر بہرحال جی اور تانیہ حسن بھی ہمیں اس وقت سنی اور جناب ہمارے شو کو بہت پسند کریں تھینک یو بھائی تھینک یو کہتی میوزک بڑا زبردست آج ایک ٹیمپو میں آپ چل رہے ہیں زبردست تو میں نے کہا اصل میں ٹیمپو ایک ہی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ سمنی بلوچ تھینک یو ویری مچ بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ آپ بھی شو کو اس وقت انجوائے کریں کہتے کیا بات ہے آج تو پروگرام کا ٹیمپو ایک ہی بس ٹیمپو میں دوڑے چلے جا رہے ہیں کہیں بھی کوئی بریک نہیں لگ رہی کہیں اوپر نیچے کوئی جمپ نہیں آ رہے میں یہی تو بات ہے کہ اصل میں بس ایک موڈ آج میں نے بنایا ہے تو میں نے کہا آج ایک موڈ کے ساتھ ہی بس دوڑ لگا دینی ہے دوڑنی ہے دوڑنا ہے چلنا نہیں ہے گھسڑنا نہیں دوڑنا ہے بھاگنا بھی نہیں ہے دوڑنا ہے نا تو جناب اب یوں کرتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اور جناب گجر خان سے شجاعت مرزا کہتے ہو سر جی یقین مانے ایسے ایسے سانگ پاکستانی اولڈ اردو جو ہمارے پڑوسی ملک نے چوری کر رکھے دماغ پٹ جاتا ہے اور ہم کافی سالوں سے ان کی آوازیں سن کر داد دیتے رہے لیکن بعد میں پتہ چلا یہ تو ہمارے لیجنڈری میوزیشن یا سنگر کا میوزک تھا یہ تو اور گلوکاروں نے یہ تو انہوں نے چوری کی ہوئے تھے اور یہ تو گال لینا اصل میں بات یہ کہ کبھی کبھی ہماری جنریشن جو ہے وہ اتنی میوزک اصل میں سنتی نہیں ہے مگر وہ گانا جب وہاں سے آتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور بندہ ہمارا کہتا ہے ہمارے یہاں آواز بڑی زبردست آواز ہوتی ہے بہت کلاسک آواز ہوتی ہے مگر یہاں کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا اور جب وہاں سے پلٹ کے واپس آتے کہتے اوئے ہوئے یہی تو سب کچھ ہے یہی تو سب کچھ ایسے اور بہت سارے فنکاروں کے ساتھ بھی یہ ہوا ہمارے بہت سارے فنکار ہیں ہمارے آپ یوں سمجھ لیں کہ لافٹر چیلنج جو وہاں پر ہٹ ہوا وہ ہمارے فنکاروں سے ہٹ ہوا اور وہی فنکار یہاں پر ان فنکاروں کو اس وقت کوئی اہمیت اتنی زیادہ اہمیت نہیں تھی مگر وہی فنکار جب وہاں سے پلٹ کر یہاں آئے تو یہاں ان کی تو وارے نیارے ہو گئے پھر تو وہ چودھویں کے چاند ہو گئے اور اس کے بعد شجاعت مرزا کیا کہتے ہیں جناب واہ واہ کمال زبردست جیو جی جیو نیازی لالا کی کیا ہی بات ہے یہ تو گل ہے پھر یہ تو گل یہ تو کوئی اور کوئی رائے دوجی رائے کوئی نہیں اور اب یوں کرتے ہیں کہ شامل کرتے ہیں ایک اور کلاسک سا ٹریک کیونکہ میوزک کا ٹیمپو اس وقت ایک ہی چل رہا ہے تو اسی ٹیمپو میں ہم اب ایک اور آواز

آواز جناب تھی عامر جمال کی. اور عامر جمال کا یہ البم بھی جو ہے, یہ گانا بھی آپ کو پتا کہ عامر جمال کا, کیونکہ عامر جمال ہمارے پاکستانی سنگر ہیں, ہمارے ملک کی ایک خوبصورت آواز ہے. ان کا البم آیا, ان کی کیسٹ آئی, اور یہ آنے کے بعد جب ہٹ ہو گیا یہ, تو مہیش بھٹ صاحب نے ان کو دبئی بلایا اور دبئی میں ان سے بات کی اور ان کا یہ گانا اپنی فلم میں ڈال دیا. تو یہ گانا, یہ بات پھر وہاں پہنچ گئی. بات یہی کہ کیا کہتے ہیں وہ, بس کی دسا تو کی نہ دسا, بس وہ کہتے ہیں مثال نہیں, وہ ایک مثال ہے کہ سب گول تو کچھ نہ پرول, کیونکہ اس میں کہتے ہیں کہ جتنا پرولتے جائیں گے نکلے گا کچھ بھی نہیں. اسی لیے ریت کو اگر مٹھی میں لے کر ہم کہیں گے ریت ہم نے مٹھی میں دبا لیے, جب آپ مٹھی کھولیں گے آپ کی مٹھی میں ریت نہیں, وہ نکل جائے گی, پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے, ہمارے میوزک کے ساتھ ہوتا رہا ہے, ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. خیر بہرحال جی, بات نکلے گی پھر دور تلک سے چلی جائے گی, تو پھر دور تلک ہمیں بات کو نہیں پہنچانا, بلکہ ٹائم جو ہے وہ مختصر ہے, تو اس مختصر وقت میں ہمیں مختصر ہی اسی بات کرنی ہے. اور جناب ہما کہتی ہیں جناب کہ آج کا شو چٹ پٹا شو ہے, مزہ آ رہا ہے بابا سننے میں, کیا بات ہے. چلے بھائی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اور طاہر مسعود آپ کا بھی ایک بار پھر ونس اگین شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے سب موجود ہمیں سن رہی ہیں, آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. کرن عباسی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں آج کے شو میں, تھینک یو ویری مچ جی. اور تمام ہی دوستوں کا بہت بہت شکریہ, آپ سب یقیناً وقت دیتے ہیں تو میں یہاں موجود ہوتا ہوں, اور جب آپ سب ساتھ ہوتے ہیں تو اور زیادہ پروگرام کو پتا, بندہ جب بول رہا ہو ہماری کوئی بھی آرٹسٹ یہاں موجود ہوں, جب آپ سب ساتھ دیتے ہیں ان کا, چاہے میسیجز کے ذریعے یا جس طرح بھی, تو وہ ایک وارم اپ انسان جو ہے حوصلہ ملتا ہے اور زیادہ وارم اپ ہوتا ہے اور زیادہ موڈ اچھا بنتا ہے پروگرام کو کرنے کا. تو اسی لیے کوشش یہی ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ ساتھ رہا کریں تاکہ ہم بھی پروگرام کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو اب یوں کرتے ہیں جناب, شامل کرتے ہیں ایک اور مزیدار سا ٹریک. پہلے بلوں کی بات چلی تھی, اس کے بعد چھنوں کی بات آ گئی تھی, تو چھنوں بھی تو کم نہیں ہے بلوں سے.

اور اب اس کے ساتھ ہی چاہوں گا اجازت میں آپ سب سے آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے کی. انشاءاللہ زندگی بخیر, اللہ تعالیٰ نے مہلت زندگی, تو کل آپ سے ہوگی ملاقات, جی ہاں اسی وقت اسی جگہ. بہت سی دعائیں آپ سب کے لیے, خوش رہیں, سلامت رہیں, مسکراتے رہیں, گنگناتے رہیں, کھلکھلاتے رہیں, چہچہاتے رہیں. اللہ نے کہ بان ان پاکستان.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. FM 100 کے سب سننے والوں کو السلام علیکم. صبح کی نشریات میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب آپ FM 100 سے سنیں گے تلاوت قرآن پاک. تلاوت قاری وحی ظفر قاسمی، ترجمہ مولانا فتح محمد جالندری، آواز شمشاد علی خان، پارہ

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ولو ان

0: أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ
1: اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے الا ماشاءاللہ بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں۔
0: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا

0: اور اسی طرح ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جنوں کو ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا تھا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں ملمے کی باتیں ڈالتے رہتے تھے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو اور جو کچھ یہ افتراء کرتے ہیں اسے چھوڑ دو۔
1: وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔
0: اور وہ ایسے کام اس لیے بھی کرتے تھے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کریں، اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگے۔
1: أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا

0: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: کہو کیا میں خدا کے سوا اور منصف تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہاری طرف واضح المطالب کتاب بھیجی ہے اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب تورات دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق نازل ہوئی ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
1: اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں, اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں اور وہ سنتا جانتا.

0: اور اکثر لوگ جو زمین پر آباد ہیں گمراہ ہیں، اگر تم ان کا کہا مان لوگے تو وہ تمہیں خدا کا راستہ بھلا دیں گے، یہ محض خیال کے پیچھے چلتے اور نرے اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔
1: ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین،
0: تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فَكُلُوا

0: تو جس چیز پر ذبح کے وقت خدا کا نام لیا جائے اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اسے کھا لیا کرو.
1: وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ

0: بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين.
1: اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ، حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھہرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں، بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے مگر اس صورت میں کہ ان کے کھانے کے لیے ناچار ہو جاؤ، اور بہت سے لوگ بے سمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں. کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو خدا کی مقرر کی ہوئی حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے.

0: اور ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ ان قریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

اور جس چیز پر خدا کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ کہ اس کا کھانا گناہ ہے، اور شیطان لوگ اپنے رفیقوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کر، اور اگر تم لوگ ان کے کہے پر چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہوئے۔

بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے؟ اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں۔

0: اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہیں۔
1: وَإِذَا

0: اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ رسالت کا کون سا محل ہے اور وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے۔ جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلت اور عذاب شدید ہوگا، اس لیے کہ مکاریاں کرتے تھے۔
1: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔
0: تو جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کرے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اس طرح خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا ہے۔
1: وَهَا

0: اور یہی تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے، جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔
1: لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
0: ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، اور وہی ان کا دوست دار ہے۔
1: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ

0: اور جس دن وہ سب جن و انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست دار ہوں گے وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. خدا فرمائے گا، اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو خدا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا اور خبردار ہے.
1: وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں.
1: يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ

0: هم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.
1: اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ پروردگار، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور اب خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے.
0: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو.
0: وَلِكُلٍ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ.
1: اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر نہیں.
0: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ

0: اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔
1: انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین،
0: کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم خدا کو مغلوب نہیں کر سکتے۔
1: قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون،
0: کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں بہشت کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک نجات نہیں پانے گے۔
1: وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث

0: فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون.
1: اور یہ لوگ خدا ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور چوپایوں میں خدا کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو خدا کا اور یہ ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا, تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو خدا کی طرف نہیں جا سکتا اور جو حصہ خدا کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے. یہ کیسا برا انصاف ہے.

اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔

اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چارپائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چارپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت خدا کا نام نہیں لیتے، سب خدا پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔

0: اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان چارپائیوں کے پیٹ میں ہے وہ خاص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اسے مرد اور عورتیں سب کھائیں، عنقریب خدا ان کو ان کے ڈھکوسلوں کی سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا خبردار ہے۔
1: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔
0: جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے، بے سمجھی سے قتل کیا اور خدا پر افتراء کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بے شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔

0: حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين.
1: اور خدا ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی, اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں, اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے. جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ, اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو خدا کا حق بھی اس میں سے ادا کرو, اور بیجا نہ اڑانا کہ خدا بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا.
0: وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً

0: اور چار پایوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، بس خدا کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔
1: ثمانیت ازواج من الضأن اثنين

0: اشتملت عليه ارحام الانثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين.
1: یہ بڑے چھوٹے چار پائے آٹھ قسم کے ہیں, دو دو بھیڑوں میں سے اور دو دو بکریوں میں سے, یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ. اے پیغمبر, ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو, یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ.

0: اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گایوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ خدا نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادینوں کو یا جو بچہ مادینوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو، بھلا جس وقت خدا نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے تاکہ ازراہ بیدا نشی لوگوں کو گمراہ کرے، کچھ شک نہیں کہ خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔
1: قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی

0: لطبعاً ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
1: اور یہودیوں پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گایوں اور بکریوں سے ان کی چربی حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہو یا اوجھڑی میں ہو یا ہڈی میں ملی ہو. یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم تو سچ کہنے والے ہیں.

0: کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں، یا کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔
1: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا

اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت وسیع ہے مگر اس کا عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔

0: جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ کہہ دو، کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو، تم محض خیال کے پیچھے چلتے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔
1: قل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لہداکم اجمعین۔
0: کہہ دو کہ خدا ہی کی حجت غالب ہے، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔
1: قل ہلم

0: کہو کہ اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ خدا نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔
1: قل تعالوا اتلوا ما

0: الحق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں. ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو خدا کا شریک نہ بنانا اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا بلکہ سلوک کرتے رہنا اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا اور کسی جان والے کو جس کے قتل کو خدا نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی جن کا شریعت حکم دے. ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو.
0: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.

0: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور خدا کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔
0: اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر خدا کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا خدا تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔
1: ثم آتینا موسی الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدا ورحمہ لعلہم بلقاء ربهم يؤمنون۔
0: ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔
1: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
0: اور اے کفر کرنے والو، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے برکت والی، تو اس کی پیروی کرو اور خدا سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔

0: ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون.
1: یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے، سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدا کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے؟ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے.
0: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں؟ مگر جس روز تمہارے پروردگار کی نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

0: يفعلون.
1: جن لوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا.
0: من جاء بالحسنة فله عشر امثال.

جو کوئی خدا کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے سزا ویسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل ان

0: کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، مذہب ابراہیم کا جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔
1: قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
0: یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب خدا رب العالمین ہی کے لیے ہے۔
1: لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین،
0: جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔
1: قل اغیر

0: کہو کیا میں خدا کے سوا اور پروردگار تلاش کروں؟ اور وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا۔
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔
0: اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا، اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

الف لام میم سواد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے.

0: لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔
1: وَكَمْ

0: اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات کو آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔
1: فما

0: تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ
0: تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ
0: پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے.
1: وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں.
1: وَمَنْ خَفَّتْ

0: اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ،
0: اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: الرحيم
1: اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا پھر تمہاری شکل صورت بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے میں شامل نہ ہوا
0: قال ما

0: مستقین.
1: خدا نے فرمایا جب میں نے تجھ کو حکم دیا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے.
0: قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين.
1: فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں غرور کرے، بس نکل جا تو ذلیل ہے.
0: قال انظرنی الى يوم يبعثون.
1: اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے.
0: قال انك من المنظرین.
1: فرمایا اچھا تجھ کو مہلت دی جاتی ہے.
0: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم.
1: پھر شیطان نے کہا کہ مجھے تو تُو نے ملعون کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا.
0: ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین.
1: پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا اور ان کی راہ ماروں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا.
0: قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين.
1: خدا نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.
0: فوسوس لهما الشیطان.

0: الخاسرين او تكونا من الخالدين.
1: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھیں کھول دے, اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ,
1: اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں.
0: فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ.
1: غرض مردود نے دھوکا دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا. جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے ستر کی چیزیں کھل گئیں, اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے. تب ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے.

0: دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔
0: خدا نے فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون،
0: یعنی کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔

اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہارا ستر ڈھانکے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے، یہ خدا کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا

0: اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے، کہہ دو کہ خدا بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا، بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟
1: قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد ودعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون،
0: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور خاص اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو، اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے.
1: فریقا ہدا وفریقا حق علیہم الضلالہ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون،
0: ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی، ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہے.
1: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا